Napole Olline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval Amoi, F-tuur, jutloi. Tervitus nimeline, see kes laulab söögiks hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: sul tunne , et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal , ta ei jõuagi sõpradega kokku saada .
1: No kuule , ta peab ju naise eest ka ära tegema , kui naine on kogu aeg sõpradega .
0: no täpselt .
1: siis mees peab kodus tegema naise eest ka ära .
0: üksi rügad kogu aeg , suur majapidamine on
1: ju . siis sul pole aegagi sõprade jaoks , räägid nende lammastega .
2: Te saite aru , kuidas ma kompenseerin seda ?
0: no
2: ma
0: kutsun
2: sõbrad kokku .
0: sa tead , kuidas või , Marek Sadamiga ?
2: panen nad tööle ja ütlen , no näed .
0: aga võib-olla mees ei taha niimoodi , et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle , tahab sinuga kahekesi teha
2: niimoodi. Neid asju . niimoodi , nüüd teemegi kahekesi , aga niimoodi tahab , nii õnnelik oli .

0: sul tunne , et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal , ta ei jõuagi sõpradega kokku saada .
1: no kuule , ta peab ju naise eest ka ära tegema , kui naine on kogu aeg sõpradega . siis mees peab kodus tegema naise eest ka ära .
0: üksi rügad kogu aeg , suur majapidamine on
1: ju . siis sul pole aegagi sõprade jaoks , räägid nende lammastega .
2: Te saite aru , kuidas ma kompenseerin seda ? kutsun sõbrad kokku .
0: sa tead , kuidas või , Marek Sadamiga ?
2: panen nad tööle ja ütlen , no näed ,
0: aga võib-olla mees ei taha niimoodi , et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle , tahab sinuga kahekesi teha
2: niimoodi. Neid asju . niimoodi , nüüd teemegi kahekesi , aga niimoodi tahab , nii õnnelik oli .

0: sul tunne , et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal , ta ei jõuagi sõpradega kokku saada .
1: No kuule , ta peab ju naise eest ka ära tegema , kui naine on kogu aeg sõpradega . siis mees peab kodus tegema naise eest ka ära .
0: üksi rügad kogu aeg , suur majapidamine on
1: ju . siis sul pole aegagi sõprade jaoks , räägid nende lammastega .
2: Te saite aru , kuidas ma kompenseerin seda ?
1: No, kutsun
2: sõbrad kokku .
0: sa tead , kuidas või , Marek Sadamiga ?
2: Panen nad tööle ja ütlen , no näed ,
0: aga võib-olla mees ei taha niimoodi , et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle , tahab sinuga kahekesi teha
2: niimoodi. Neid asju . niimoodi , nüüd teemegi kahekesi , aga niimoodi tahab , nii õnnelik oli .

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: No, mis jama on siis, Andres?
9: Raha tahab laenata.
8: Raha tahab laenata.
9: Nüüd niimoodi läbi raadio või?
8: Jah, pärast, mul pärast sellist suurt edukat projekti tema endiselt...
9: Sa mõtled pulmapidu, kus ta kõik raha ära raiskas?
8: Ei, ma mõtlesin, et Roome ja Juulia.
10: Unustame,
8: ah, selleks kõik...
10: jah, unustame nüüd edukat projektid ära. Ma olen nullis tagasi. Ütleme, et hea, et nullis, mitte miinuses.
8: Aga seda on rõõm kuulda tõesti.
10: Et nüüd on vaja hakata jälle kuidagi nagu laineharjale saama. Nii et kellel on tööd pakkuda, siis olen avatud. Kirjutage Andresele Facebooki, Instagrami.
8: Ma seda nüüd küll ei usu, et sul tööd vähe on.
9: Kas sul on ebatavaliselt rahulikud ajad?
8: Ei,
9: peab olema vist, ega ta muidu poleks mitte.
8: Sa ei tea lihtsalt, ma olen seal, oi, seal podised niimoodi, et vähe.
9: Juba ma näen, juba oleks silm niisuguseks, et tõesti.
8: Ta pole lihtsalt veel sellesse staadiumisse jõudnud, kus hakkab see stress tekkima vaata.
10: Ei, seda praegu ei ole. Praegu on mõnus, praegu on sõike mõnus.
8: Hea kerge veel, asjad natuke liiga kaugel, et nagu stress.
10: Ei ole palju, kuus asja on praegu tulemas. See on selline mõnus.
8: Aga mis sul raha vaja on siis?
10: Ma tahaks autot osta. Ei, seda küll, aga see on teissugune auto. Ma vaatan, et tead, ma võin öelda, tead, minul lähi naabrimees müüb autot on ja. Noh, ta ei ela küll päris mu kõrval, aga elab seal samas kandis, kus mina Rakveres, eks ole. Üks lahe tüüp, ütleme lahe sell. Ja tema müüb siis kahte autot ja mul oleks vaja 1 000 000 eurot, äkki te saate mulle laenata.
8: Nagu miljonis on kaks tagasi. Autot või ühe?
10: Kaks.
9: 1 000 000 eurot, kaks autot. Mis pagana autod need?
8: Aga mis see kahe autoga sul on olemas?
10: Panen need garaasi seis, ma saad aru, see on see kogu aja, see on investeering see, nagu. See saad aru, ega need mingisugused, mingit Alfa Romeod ei ole.
8: See ei kogu midagi sul.
9: Mitme garaasi kohaga majas ostsid, ma ei tea?
10: Ühe. Aga ma panen, et selle jaoks, kui ma need autot saaksin, siis oma rahast heitan garaasi ümber.
8: Tean küll, millest sa räägid. Oleg Kross müüb oma neid Lamborghini.
10: Voh! Suur ettevõtja Oleg Kross on pannud müüki kaks luksuslikku Lamborghini superautot.
8: Isegi Oleg Kross sa aru, et neid pole mõtet toida, et sa leiab sinusugused.
10: Ei, ma arvan, et Oleg Krossil on mingi omasugune, mingi järgmine plaan. Ega Oleg Kross on väga taibukas ja tark inimene. Ma arvan, et
8: Kross on mingi. Päris kõva auto kogu. Ma kõitan ette, et võibolla see automaks läks nii hulluks.
10: Ja võibolla ta on tarki. Mõtleb, kui nägu nii ei sõida enam selle Lamborghini. Kiirandab nii kiiresti, ma ei viitsi.
8: Ei, no kui see Lamborghini, kui oli isegi minu auto käib nende lamavate politseinike kogu krauhti. Ja just selle Lamborghiniga sa ei saa üldse sõita.
10: See pillel pole õrna aimu, milline näeb välja Lamborghini.
9: Panin Googlisse sisse üks madal auto.
10: Aga kuidas sa kirjutasid Lamborghini, ütle mulle?
9: Ma panin sisse.
8: Ta kirjutas Lambo ja siis tuli juba.
9: Ei. Ma kirjutasin Oleg Krossi auto.
10: Okei. Aga tegelikult ma ütlen, no mega ja Lamborghini Revolet, see linnaks on märgitud 682,000 eurot.
9: Mulle ei ette mingi, mille hinnaks on 354.
10: See on nüüd see teine.
9: Aha, odava, ma näen odavamaks.
8: Ma räägin kokku milku.
10: Kokku milku. Et no mine.
9: Ta liiaks siis mina nüüd vahet teha, et mille poolest, miks see üks auto poole kallim
10: on? Sest üks on vähem läbisõitnud ja ta on hoopis teine Lamborghini Hurricane. See on nagu 354,000, see on populaarsem natukene mudel, eks ole. See teine mudel on selline, tead, selle eksklusiivsem ja neid on vähem ja...
8: Üks on selline hallimassi jaoks, et neile on nagu selline...
10: Kuigi selle hallimassi autoga sõdeks ka, aga mul ei ole seda raha ka.
8: Aga mis, ma ei usu, see...
9: Oleg Klossile on...
10: Lamborghini, kuule mõtle, kui mees, kui sul oleks Lamborghini.
9: Sa tahaksid, Jürgen.
8: Ma ei tahaks.
10: Teie muidugi, noh, mis ma räägin?
9: Mis see algul kohalt lähed, siis peab...
10: Ei pea, see võid ka...
8: Ei, ma arvan, et Pille, esiteks, ma arvan, et sa ei saaks sellega koha pealt.
10: Ei saaks.
8: Ma ei ole isegi kindel, et mina saaks.
10: Ma ei ole ka, ma pole mitte kunagi oma elus Lamborghiniga sõitnud, ma ei tea.
8: Need superautod käituvad natuke teistmoodi kui...
9: Äkilisemad.
8: Või kui need tavalised. Et see on nii lihtne ei ole see asi, aga...
10: Noh, ühesõnaga, kellegil kui Milku on praegu tagant taskust võtta, siis võtta Oleg Krossi kõhendust osta ära.
8: Ma ei kujutaks ette, kui ma peaks igapäeval selle Lamborghiniga sõitma.
9: Ei tahaks.
10: See ei olegi selline auto, milleks igapäeval.
8: No jah, aga mul ei ole vaja autot, millega ma igapäeval ei sõida.
9: See ei ole
10: no, sulle
9: selline.
10: Ei ole, sulle ei ole,
9: mul on... puhul sa läheksid selle autoga sõitma? No et kui sa...
10: Naisega täna lähme teatrisse, siis... Kroonike meeleluud sauinad... Oleg võiks laenata mulle üheks õhtuks, aga ma ei jõuaks seda kindlustuski maksta.
9: Jah.
10: See ülealpidamis kudul, ma arvan...
8: Aga sa läheks kroonika millevalt soovindada sellega sellepärast, et siis kõik näeksid või?
10: Jah.
9: Mõtle talle...
10: Kohale jõudest...
8: Ma arvan, et kui Pille tuleb oma auto, see saab palju rohkem tähelepanu.
10: Seda ka, see on muidugi ka tõsi.
9: Hakkab juhtuma, aga ma vaatan, et tal on see üks auto läbi sõitnud ainult 1500
8: kilometrit. Aga tal
9: seisab. Lihtsalt sul on üks asi, mis seisab.
10: Ja mitte üks, Oleg Krossil on väga äge autode, autopark ja selline uhke värk. Ja tal on vanased ja vinged autost ka, ega ta ei pea kõigiga sõitma.
8: Mõni kogub vanu suitsupakke ja tema kogub autos. Noh, lihtsalt mastaabi vahe.
10: Ja mõni kogub ainult ühte vanat autot.
8: Noh, jah.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Oled raadioga Star FM ja hommikuprogrammis on aeg tervitada meie tänast külalist.
2: Meile on külla tulnud Kristjan Järvi, tere hommikust.
1: Just nimelt, tere Kristjan.
3: Tere Pille.
2: Ja oota, kus me siin enne oma jutuga jõudsime, et me ütlesime, et meil on loitsu vaja teha kas, ja siis meile kuidagi seostus kohe sinu nimi. Kas sa teed aegalt mingisuguseid rituaale, mingid loitsus?
3: Ja ma olen tuntud tegema, jah, nagu siin ja saab rituaale mõnikord.
2: Ei, ma mõtlen vaikselt, ma ei räägi praegu su suurest, ma ei räägi mitte praegu sellest, millest me hakkame.
1: Sa mõtled, et kodus?
2: Ja kodus niimoodi pisikeses pereringis.
3: Ja, tead, ma eile istusin ka minna ees natukene rituaalistasin küll tähendab oma naisega lihtsalt mõnikord on vaja
2: ma ei küsin midagi nii isik
3: mõnikord on vaja lihtsalt ka minna ees ei, ei, no,
2: kas sa ei korda?
3: Tähendab korda
2: seal ka minna ees selle asjaga?
3: No tead kui sa toidad ennast elementidega, ütleme niimoodi ja tuli on üks nendest sa puhastad nagu on enda vaimu natukene sellega, et sa nagu lased asju nagu vabastad põhiliselt ennast sellest igapäevasest, eks ole, me oleme kõike olmes kinni, eks ole, et sa hommikust õhtuni ja siis, kui sa võtad mingisugus shakeri kätte ja näiteks panen muusika peale ja meil muusika mängib terve aeg, tähendab, meil
2: shakeri kätte.
1: No see
3: on karist.
1: Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui sina räägid olmest, siis ma kujutan ette, et sinu olme erineb absoluutselt võibolla keskmise inimese olmest.
3: Nii, minu mõelest, et kõikid...
1: Milline sul on selline tavaline päev siis on?
3: No tead, ikka on vaja asju teha ja kipub närv sisse tulema ja siis nagu tead mootud lühikeks ja niisuguseks kitsaks ja siis nagu oled kärsitu ja kannatust ei ole kunagi millegi jaoks ja siis tead on niisugune, et tahad...
1: Ja siis võtad trummi kätte ja...
3: Jaa, ja siis sa lihtsalt nagu peksad seda... nii kaua kui mõistus ka nagu katkeb sind ohjeldama sellest, et põhjuselt meil on üks asja kõikidel meil, just kõik kas sul on või ei ole või saad või ei saa, mõistus on kuidagi terve aeg, istub sinu ees nagu väike niisugune peprokoogi mehike niisugune, tead niimoodi, tead et kõle, sa pead niimoodi tegema ja sa pead selle väikse mehike seal lihtsalt ära koristama ja sellepärast ma tõngi neid asju põhiselt nagu teraapiat ise enda jaoks
2: kas sa ütled, et kui sa peksanta ja šamaani trummi, siis see vabastab sinus need pingides oled parem inimene või?
3: No vaata, nöpp, kui me tegime Days Like This muusika videot, ma niimoodi trummeldasin üle ja siis vaatasin, kuule see on meie järgmine video sellepärast, et inimesed ei tea, mille jaoks see trumm on nüüd, mis, mida ta annab, kas ta annab niisugust head muusikalist passi ainult või kas miks ta nii suur on ja et see vibratsioon põhiliselt läheks läbi iga sinu raku ja katkeks sinu mõistus meele. Tähendab, et me ei mõtleks enam, et me lihtsalt oleksime kohal. Ja sellest ma tengi seda meelti videviku, et ma oleks kohal.
1: Jah, aga ometigi, kui sa oled oma koosseisuga laval, siis te ju ikkagi, pillimehed peavad ikkagi ju mõtlema, mida nad mängivad. Küll aga ei ole teil ees nooti, te ei mängi noodist.
3: Me oleme rohkem nagu band, niisugune väga eriline band, mis mängib niisugusi imelike instrumente, mis tavaliselt näed ainult klassikalises orkestris, aga samas see ei ole ainult band, seal on vaata erinevad, ma ei tea, kas te nägite seda Nordic Amazonia kontsert.
1: Ja ma käisin Vabadusväljakul vaatamas seda ja ma just mõtlen, et milline see tunne lavalt on, kas inimesed saavad sellest rännakust. Näed, tajutsa seda laval olles, kas nad lähevad sinna sisse, kas nad saavad sellest?
3: Ma tundsin, et peale seda 2 tundi oli teelikult teistsugune rahvas peale seda ja meie olime ka me rändame kõik koos selles elus eks ole. Meil ei ole niisugust asja et kuule ühed on pealtvaatajad ja siis teised on tegijad tegelikult me oleme kõik ühes paadis ja me ainult tekitame niisuguse illusiooni üks teisele et nagu ühel on nagu kergem see sõit ja teisel ei ole see koos loomine üldse, kui sa näed, kes seal laval on ja miks me üldse seal selles laiemas formaadis, kus on lauljad ja igasugus, kõik on kunstnikud, kõik on artistid, kellel on oma projektid, kellel on oma väljenduskombed ja meetodid, need tulevad kokku ja me ühineme ja tegelikult see on meie vägi, et me oleme kõik üks teise naabrid ja sõbrad ja sugulased ja me teame üks teist ja siis me ootame kättest kinni ja ütleme, et kuule, siin me nüüd oleme täielikult üks ja see on Eesti minu jaoks, mis on nii armas, nii väike ja tegelikult nii väekas selles armsuses ja väiksuses, aga mitte väikluses, sellest, et me kipume sinna ikka nagu sattuma, et ikka kadedus ja ikka miks see on kõik niisugune suurte riikide kultuuride nagu niisugune pealiskautsus, mis kipub meile peale tulema ja tegelikult me ei tohiks sinna kukkuda sellepärast, et me ei ole suur riik ja tegelikult me ei ole statistika, me oleme tõed üks teise õed ja vennad siin ja tegelikult kui me selle asja tõesti nagu selle koha saame kätte, et see lähedus, meie vaimne ja füüsiline lähedus on tegelikult asi, mis loob midagi geniaalset. Näiteks vaata, mul tuli üks niisugune lugu hiljuti välja siia poole plus reiv, eks ole? See oli üks iseseisev lugu, artisti lugu, kelle nimi on Polo Shiva, üks Liisa, kes mängib klaffi meie rändis, eks ole? Ja see lugu peale orkestratsiooni ja ühe niisuguse produtsendi ja meie koostöö läbimist. Markus Kuusing on see produtsent ja DJ ka meie gruppis, eks ole. Tekis üks niisugune teielik uus asi, mis on ainult võimalik läbi koosloomingu, läbi koos tegemise, läbi mitte niisuguse hinnangu annise, et kuule tead, et mina pealt tean paremini. Ei, keegi me ei tea mitte midagi tegelikult.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Raadiosse Star FM on külas Kristjan Järvi, tere hommikust sulle veel kord. Kristjan, sa elasid pikalt välismaal ja nüüd oled tulnud Eestisse tagasi ja toimetad siin. Sinu elu oli hoopis teistsugune välismaal, jah?
2: Siiski tähendab, ma olin ikka sama inimene, aga see inimene oli lihtsalt natukene rohkem materialistlikum ja ei hoolinud väga üldse nagu tegelikult elust, aga asjadest. Ja ma ei saanud aru, miks ma nagu kuidagi nagu nii õnnetu olin ja miks sellest nagu kõik oli olemas, aga nagu samast nagu mitte midagi ei tähendanud, mitte midagi. Ja siis minu õnn oli see, et siis ma kohtasin oma naisega ja siis siia mani elame siin armsas kodus, mis ma ostin tegelikult enne siia kolimist, nagu ma teadsin ette juba, et ma kunagi tulen umbes niimoodi ja jumal tänatud sellepärast, et ma olin nagu tema poolt siia meelitatud ja siis ma avastasin, et seal on mingisugune juur, mis oli täielikult kaetud mingisuguse asjaga, mis ei lasnud mulle tunda tegelikult seda kohta, mis on, kus kohast ma olen, eks on, kuidas ma hõim välja näeb, eks ja ma ei saanud aru üldse, mis see on. Ja ma tulin kõikide teiega tegelikult kontakti ja ma vaimustusin. Ausalt, mul oli misugune tunne, et tead, seal ei ole nagu teie, see on tead, nii nagu New Yorkis räägitakse, et these are my peeps.
3: See uus suund ja see muusika, mida sa praegu oled tegema hakanud või teed, sa oled tõenäoliselt oma isale ka mänginud seda.
2: Ma mängisin talle.
3: Mis ta ütleb selle peale?
2: No ta ütles, et aga see on tümps, aga see on hea tümps. Sellega saab väga hästi nagu lahti lasta ennast ja tantsida saab hästi ja siis ütles, okei. Okay. Ja siis ma mängisin talle seda, meil on üks ambient versioon ka sellest siia poolest.
3: Kus seda tümps on jälle taga ei ole.
2: Just, et kus kohast see tuli. Ja siis ütles, see on nagu ilus muusikat. Aga kõik need asjad ongi ilusad ja tegelikult olene, mis olukorra jaoks, eks ole, neid asju võib kiiremalt vaeglasme või tümpsuga või ilma ja tegelikult see ongi see terve omapära meil kõigil, et me tahame olla mõnikord üles viidud olla ja siis jälle tagasi kohale toodud ja igat pidivad ma, kõik see, millega ma tegelen on kohal olu ja ma arvan, et eestlastel on kuidagi see kohal olla sisse kodeeritud, eks ole, meile meeldib nagu metsas olla ja kalal käia ja põhiliselt, kui me mängime, me alustame midagi oma bändiga, me ei mängi nagu lugusi, eks ole, me mängime muusikat, mis juhtub koha peal, seal nagu te nägite küll hiljuti seda Nordic Amazonia kontserti, kus olid väga palju lugusi, aga mis seovab neid? Seal kunagi ei ole niisugust momenti, nagu seal oleks vaikus ja siis nagu peale iga lugus on mingisugune plaksutamine või mingisugune... Ei, seal on mingisugune voog, mis on tegelikult rituaal, mis käib isendas. Sa lähed sisened tegelikult mingisuguses kohte ja sa oled sina ise.
3: Kas see meelte videvik, mis nüüd taaskord meie ette jõuab, see on ju ka siis seda sorti, et me käime kord üles, käime kord alla ja see kestab väga pikalt tegelikult.
2: No see aasta me muutsime selle kestvuse 24 tunnis, eks? Sellest, et 12 oli varem ja enne seda oli 6 ja ikka paneme... eksponentsiaalselt
1: kasvab. Minu jaoks on äärmiselt huvitav, et meelte videvik, mis toimub 15. augustil...
2: Ja 16.
1: Ja 16 august, vabandust. Inimesed on ostnud ära piletid, Early Bird ja Secret Bird on välja müüdud juba. Aga nad isegi ei tea, kuhu nad tulevad, sellepärast, et Kristjan on otsustanud mitte öelda, kus sündmus toimub, et see on nüüd salatuses. Millal siis inimesed teada saavad, kuhu nad tulema peavad?
2: No kohe peatselt niimoodi ma arvan, et meie sõbrad, kelle volikogu ja no, see otsust...
4: Poliitika määrab.
2: Otsustusjuk, ütleme niimoodi. Nemad vaatavad, kas paperid kõik on niimoodi korrektsed ja niimoodi nagu peavad olema ja siis me saame seda välja hõigata. Aga põhiliselt ütleme niimoodi, et me...
1: Jääb see Harjumaale või kuugi mõjale?
2: No me ütleme niimoodi, et me resideerume see aasta nagu Pärnumaa.
1: Pärnumaal, okei, okay, väga huvitav, okay. Väga huvitav.
4: Festival ei ole sageli ainult muusika. Hiljuti andsid sa intervju, kus sa rääkisid, et vanasti sa näiteks napsutasid palju, nüüd enam mitte. Mis, kuidas sellel festivalil on? Kas inimesed on seal enne kõike niisuguses hingelises seisundis või ma ikkagi raban seal kusagil putkadest endale ka nagu õllesummeril mõned õlled?
2: No tead, see eesmärk nagu võtta kuidagi ennast niisuguse humalasse tegelikult ei ole isegi nagu praktiliselt vajalik seal, sellepärast, et sa oled juba nagu selles no, enda rahulolu pilves, ütleme. Ja kohalolu pilves, sellepärast, et see pilv tegelikult tekib läbi selle miljöö. Ma tahaks tõesti, et inimesed, kes tulevad sinna selle asja pärast, et mis nemad ise saavad kogeda, eks ole. Mitte niimoodi, et ma tulen kontsertile. Seal on küll nagu kolm rituaali, mis on hajutatud see aasta, seal ei ole seda niisugust pikka, niisugust 24 tundi ei ole kontsert, eks ole, aga seal on terve, seal on tegevusalad, eks ole, seal on igasugused need shigongid ja hingamised ja siis on seal on kolm erinevat, ütleme niimoodi järve, mis on kolm erinevat tuba. Ühes on niisugust tegevused ja praktikad, teises on tantse toit ja kolmandas on rituaalid, eks ole. Ja me liigume nende tubade vahel, järvede vahel ja see on niisugune võlumaa, mis tekib metsas, mis põhiliselt elab meie ise endis ja kui mina näiteks tuleks sinna, ma ei tuleks oma lemikartisti pärast, kuigi ma tean, et võibolla ta seal on, eks ole. Ja see aasta meil on väga suur tänu, et need artistid, kes on eelmised 3 aastat olnud meiega, et nemad on aitanud meid seda tõesti inimeste teadvuses tuua. Et seal on niisugune asi ja see toimub Eestis, eks ole, aga nii nagu kui sa lähed Glastonburyle või Burning Manile, eks ole, sa ei lähe nagu vaatama ühte mingisugust tegijat, eks ole, aga sa lähed sinna terve selle melu pärast, et mis on see värk ja tegelikult see kogemus ise ongi see asi, mis avab sind juba ülejäänud aastaks, et ma kutsuks, kui keegi tunneb, et laadimist on vaja, siis
3: saab laadida.
4: Olete palju nimetanud seda Eestit, kas see on üldiselt eestlastele või sa tahaks
2: tead, ikkagi? Ja sellel aastal ma esimest korda ka olen kutsunud rahvusvahelise artiste, et eks te näe, kes tuleb.
3: No jah, John Hopkins on ju kõne kaugusel. Ja, oma vahel suhtet.
4: Kui sa ei ole välja öelnud, kus see toimub, kas see tähendab seda,

0: pesa valmis.
1: Pesa valmis, just. Mm-hmm. Ja ollagi seal ja ma mäletan, et aastaid tagasi, kui ma käisin näiteks Intsikurmul, ma olin nii kuidagi noh, kuidagi see nii kõitis mind, et ma nägin nii palju neid telke seal ja lihtsalt, et oi, sa mingisugune ehedus ja mingisugune ausus oli seal nagu teada, et wow, see on nagu
2: aga
1: nii
2: need šašlõki müüjad on ka juba kirjas
1: ma ei tea, just ka šašlõki aga
0: süüa saab
1: süüa saab ja kui näiteks oota kõik need käsitöö veinid ja igasugust need marja veinid ja
2: need ikka on või?
1: Nee, no kuule, me peame ikka degusteerima
0: pille või ei olnud kuupäeva kirjas
1: ja üldiselt vaata see söök ja see ja kõik need ujumised ja saunad ja tegemised, see on kõik seal olemas, et tegelikult vaata, me tahame, et see ei oleks mingisugune ajutine üks päev, lähed kuskile tead 24 tunniks, aga tegelikult, et see on, kuidas me elame, kuidas me üldse vaatame elu, see on ühtne taitpamine, tead, kui Ameerika indiaanide käest oli küsitud eurooplaste kohta, need ütlesid, Euroopas on nii nagu kõik teised inimesed, aga nendel ei ole ühist kultuuri, mis sidub neid nagu kokku ja need ei jaga seda oma vahel ja tegelikult me ei jagagi seda oma vahel Euroopas, aga me võiksime seda jagada oma vahel Eestis.
2: Kas see kõik, millest sa räägid, on juba varasematel festivalidel teostunud või sa pürgid selle poole, et meil tekiks see asi seal, millest sa räägid?
1: See festivalil on see juba nagu sellevast inimesed tuladki, sellevast need ostavadki teades seda usalduses, et sellest tuleb midagi enamat. Aga ma ikka räägin, et Eesti ise, tähendab, ma tahaks, et see juba et sellest kanduks üle. ja ma arvan, et see kandubki.
0: No igal juhul paneme siis need kuupäevad endale kirja, kordame korra üle.
3: 16. august ja Meelte Videvik kusagil Pärnumaal ei tea täpselt, aga varsti infot tuleb, pileti levis on piletid müügil, kes soovib.
0: Ja, aitäh Kristjan.
1: Aitäh teile kolmele.
3: Ja. Meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga, mida on järele jäänud veel pisut alla poole tunni.
2: Mul aru saandaks, et kolm järve olid järved või oli nagu kolme järve vahel nagu praegu.
3: No, võtta, sa ei tea.
0: Seda saad järgmine kord küsida.
3: Seda saad järgmine kord küsida.

0: Nii, lühidalt. Need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Lavalga Pischerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee. Aia ja lillepäevad jänedal 23.

0: 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal!
1: Tere hommikust, kell on 6:41 saanud. Raadio on Star FM, mida kuulad, meil on selle üle hea meel. Oled kenasti loodetavasti ärganud ja Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Vaatasin tänaste ajalehtede esikaaned üle.
2: Ma ei ole veel näinud. Pakun välja.
3: Aga mida sa pakud?
2: Et Maalehe kaanel on ilmaprognoos.
3: No on küll jah, Maalehe kaanel on muidugi lihtsalt üks suur e-selveri reklaam. Aga on täna tõesti ilmatarkade suur suveennustus, aga ma ei tahtnud sellest rääkida. Mulle jäi hoopis silma pealkiri, millega võibolla Andres mingi aja pärast puutub kokku. Sest inimesed hammustavad politseinike rohkem kui koerad.
1: Ai.
3: Palja, et...
2: Miks Andres sellega varsti kokku puutub? Kavatseb hammustada kedagi või?
3: Andres teeb siin mingisuguseid.
2: Väike linnas mingisuguseid veidreid asju ja ärritub ja...
1: Vaat, sina ei teagi.
3: Andres teeb siin
2: järgmist asja või?
1: No, nii võib juhtuda.
3: Ma ei
2: käisin,
1: käisin katsetel, käisin intervjuul. Osutus on valituks ja septembrist tõesti võib mind vahel näha, võib olla vormis.
2: Aga pääste?
1: Pääste jääb minu südamesse elu lõpuni.
2: Olgu.
1: Jah.
2: Aga pigem muutud aktiivsemaks abipolitseinikuna?
1: Ei. Eks see Vaistab. Aeg see. Näitab ja annab arutust.
3: Jah, et siin on suur lugu sellest, kuidas inimesed ammustavad.
1: Huvita, see... miks see tuleb kohe meelde, see kohtuniku proua, kes ammustas ka politseinika.
3: No, siin on ka sellest kirjas.
1: Et ei tea, huvitav, kas on mingisugune kaitse, mingi refleks, mis inimesel tekib, et kui sul käed raudusega, sul... aga mis sul muud üle jääb, ütle mulle, sõber. Sul on käed raudus, sul on ainult hambad. Sa ei saa ju mitte midagi teha ju.
3: Kliiniline psühholoog ütleb, et hammustamine viitab enamasti sügavale kriisiseisundile.
1: No võt.
3: Sul ei ole nagu muud väljapääsuna, mis sa mõtled, et sa närid ennast välja sellest.
1: Ei no põhimõtteliselt ongi ju. Sul on käed kinni, siin on sinna autosse pandud, siis sa oled seal kuidagi, sul on ainuke, mis vaba on pea, siis sa võtadki antsi kinni. Aga tead, hammustamine on päris valus. Laps vahel hammustab mind. On juba päris valus. Aga juba täiskasvanud inimene oma lõua lihastega. Oi.
3: Statistiliselt hammustavad nii vanad kui noored ja väga erinevad austaga inimesed.
2: Aga kui sul oleks valida?
3: Keda hammustada?
2: Ei. Kui sul oleks valida, et nüüd sa lähed ja kõnnid mööda tänavat.
3: No.
2: Kas sa tahaksid, et tuleks võõras koer ja sind hammustaks või pigem võõras inimene
3: koer.
2: Ja sind hammustaks?
1: Ma ei tahaks üldse, et keegi mind hammustaks.
3: Miks
1: ma
3: ütlen täitsa ausalt. Miks sa sellise kohkunud näod? Sa tahaks, et võõras inimene tuleks hammustaks sind või? See, et koer hammustab, see tundub mulle nagu palju loogilisem kui mingisugune inimene. Nii õudne oleks, kui mingisugune inimene tuleks hammustaks. Võõras inimese käid lihtsalt tänaval.
2: Mm-hmm.
3: Jookseb su juurde nagu mingi marutõbine ja hammustab. Mm-hmm. Vastik ju.
1: No koer remib lõhki.
3: Ei, seda küll, aga koeralt sa nagu kuidagi ootad seda.
2: Ei, koer võib tulla just minu meelest ootamatu. No ma tõesti nii ikkagi
3: ei, no, selles
2: ette
3: mõttes,
2: vastu tulev inimene lihtsalt krampsab mõel. Aga kui tekib mingi no, nagu käid... arusaamatus.
3: Ei, no, igal juhul on nõme, kui inimene hammustab.
2: No, muidugi on nõme.
3: No. Ma igal juhul eelistaksin seda, et mõni loom hammustab mind kui inimene.
1: Ma ise proovin siin mõelda, võitu, kas ma olen hammustanud kedagi. No nii sama võibolla näksanud. Kalliski võid. Aga kas on...
2: Ei läinud praegu nii
3: sellise häälega
2: selle teema, aga...
3: See hääl ei olnud muidugi eriti.
2: Ei, no teised inimesed...
1: Te ei tea, mis meie peres meile meeldib.
3: Ei teagi.
1: Võibolla meile meeldib sellised mängud.
2: Laps ärkab öösel ja see kuuleb teisest vaast emale isele.
1: Okay. Meil on seal väga, väga lõbus.
2: Petavad last ära, ma arvan.
1: Meil on seal väga palju loomaääli. seal toas.
3: kes
2: see on täiesti kindel praegu, et naine vagab. Et ta ei kuule, mida sa siin eetris
3: teed. Ma hääli teed ainult sina siis või mõlemad või? Praegu ei kuidagi mulle, et see on rohkem nagu sinu...
2: Andres on täna kuidagi minu meelest teistmoodi.
1: No võt, võibolla olid hääled.
3: Täis kuueki
1: või?
2: Ei, minu meelest peaks olema see kahanev läheb aina kasvab praegu.
3: Kahanev läheb aina kasvab?
1: Mis teistmoodi? Inimene on...
3: Inimene on inimene.
1: Inimene tuli tööle.
2: oma vigade, oma heade omadustega ja oma veidruste.
1: Seda küll, head omadused, mul on veidrused ka, aga noh, vigasid ma küll ei näe.
3: Aga me ise, meil ongi keeruline vigu näha. Sellepärast meie olemegi siin, Andres.
1: Kui nüüd rääkida päris tõsist juttu, siis minul on alati vigu palju lihtsam leida endas kui mingeid häid omadusi. Mul on alati sellega plindris, ütle kolm head omadust. Mul on nagu, mul jookseb alati juhe kokku, aga ütlema kolm halva omadust kohe, tuleb kohe, mul tuleb nüüd kümme kohe.
3: Õhtulehe esikaanel on ka üks krimi pealkiri. Klient, üks taksojuht räägib, kuidas klient arutles, kuidas ta võiks mu ära tappa. Võtlegi, sa lähed, ei ole taksojuht.
1: Hammustades.
3: Taga istmel hakkab klient arutamast seda, kuidas ta kõrvaldab.
1: Tead, mina hakkaks mõtlema, et see inimene on, ei ole päris terve. Mul Eesti maal ei tekiks kohe kartust, et ta nüüd päriselt hakkab midagi tegema ka. Ja ma või, ei, aga nii võib juhtuda. Aga ma arvan, ma peaks auto kinni, ütleks, et tead, ma ei soovi seda kuulata, palun astu väljast.
3: Ma ei tea, kas me selle looni jõuame, aga siin õhtulehes on ka eestlaste jõukusest kirjas, et kui rikka või vaene sa oled teistega võrreldes.
2: Ja mul
1: see on huvitav, seda me hakkame küll tegema, mis mõttes ei jõua.
3: Tahaks ikka võrrelda teistega.
1: Ja meil on ju hommik alles nii varajases staadiumis, et me jõuame siin kõike veel tänase hommiku programmi jooksul teha.
2: Mul on võrdlus sellega, et 10 aastat tagasi kui vaene või rikas oli, aga need teemad tulevad kõik natuke hiljem.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Tere hommikust, kell on 6:50. Pille, miks sa vaatad nii üllatunud näoga mind hommikul vara? See on küsitav.
2: Sa oled täna kuidagi teistmoodi. Ma tean, et ma ise vahel olen selline, nagu sina täna oled nendes olukordades, kus ma olen liiga vähem aganud. Jah, kus sa nagu, ütleme, nädal on olnud nii tihe ja on vähe öötunde, siis teinekord oled sa... Ma ütlen selle kohta ikka ilma joogitagi purjus.
1: Mul oli hommikul, eile õhtul läksin kell 11 voodisse ja pauh, panin 5-6 tundi tuli ikkagi und. See ei ole rohkem ega vähem kui tavaliselt.
2: Et sa mõjud nii-öelda natuke nagu liiga õnnelikuna täna.
1: Aga ma olengi õnnelik, ma olen ikkagi abielus, eks ole. Alles värskelt abiellunud, ma olen väga õnnelik.
2: Ära ja... sunni meid hoidma muijet tagasi.
1: Ei, ma ei sunni teid mitte midagi tegema. Ja lisaks võibolla valge särk, mis mul täna seljas on, ajab sinu meeled segamine, sest ma ei käi mitte kunagi valge särgiga.
3: No see lisab ka hullumeelsust.
1: Võibolla.
3: Valge särk.
2: Ja tõsi, sest täna hommikul juhtus niisugune asja, et kui ma astusin välisuksest sisse, siia teisele korrusele juba, siis Andres hüüdis, tere! Mida ta naljalt ikkagi hommikul tööpäeva alguses nii rõkkavalt ei tee. Siis ma mõtlesin, et ta mängib muga mingi peitust. Sattusin korraks segadusse, sest ma ei näinud teda ja mõtlesin, et noh, juuda on nüüd siin mingite kastide taga peidus. Mõtleb, ahaa, kui vahva ja ega olekski vahva, kui ta oleks olnud kastide taga peidus ja sinna ennast ära peitnud ja hüüdnud mulle tere. Aga selgus, et ta seisis siin samas ukse taga, aga meil on nüüd siin selline suur meie logo või palakas, mis on ka valget värvi nagu Andres täna. Ja ma palakas. Näinud teda.
1: Palakas. No selle bänner nüüd.
2: Bänner, jah. Ja siis, kuna ta oli oma valge teesärgiga seal selle valge taustal, siis ma ei näinud Andrest. Ja otsisin, ma arvasin, et on peitus mäng, siis tuli välja, et ei ole.
1: Leidsin, ma tõesti kannan väga harva valget ja leidsin kapis särgi. Ja tegelikult ma tean, et Jürgenil peaks täpselt saasun särk olema, aga ma ei tea, kas tal see päriselt on või tema viskab ära.
2: Hola on sul sinna peale kirjutatud, see on Saku selle mingisuguse asja.
1: No
2: võt,
1: nüüd raha tuleb, aga tegelikult on see väikene petukas, sest ma lähen siit edasi ühele üritusele esinema ja selle pintsak peale. Siis tunduks nagu täiesti tavaline valge särk.
2: Ja
1: kuna mul neid on vähe, siis ta kuidagi nagu sobis ja see tõttu ma sellise valiku täna tegin.
3: Nii vara lähed kuhugi esinema siis.
1: Jaa, ma olen täna Rakveres hakkan noortele rääkima ärist.
3: Kuidas mitte täna?
2: Ma just mõtlesin, kas ärist, kas vabatahtlike tööst, raadiodest.
1: Ka tõsi, Jürgen, seal on ka punkt sees, kuidas mitte teha, jah. Mitte mina ei anna nõu, kuidas inimesed ei peaks tegema, vaid kuidas mina olen teinud valesti. Et selles mõttes on selline täitsa huvitav noortele suunatud projekt, mis seal täna on. Seal on palju teisi esinejaid ka ja sellised investeerimiskurusid ja kõike, aga...
2: Sellisel teemal nüüd lähed ka sina esineja. Ma oleks tõesti arvanud, et sa lähed raadiotööst rääkima või päästetööst rääkima, aga sa lähed investeerimispäevale.
1: No põhimõtteliselt küll, jah. Seal räägitakse ka sellest ja paljust muust.
2: Aga miks sa meile ei räägi ärist?
1: Aga mis ma teile räägin, siin te juvita ja esiteks siin te juvita investeerimine, sa oled sest küll ja veel siin rääkinud.
2: Ei, no see, kui sellel tasandil,
3: kui sa, küll
2: ja kooli õpilastele, et see on alati kõige toredam kui sellised investeerimisjutud, kui need räägitakse kooli õpilasele, siis ma eeldan, et need on arusaadavad ka mulle.
3: Ei pruugi.
1: Seal on täna näiteks kooli üks teema, kus tuli minu ellu esimene idee ettevõtlusega alustada. Räägin sellest. Palju õppin teiste vigadest, mis on kõige olulisem asja, mida ma ütleksin noorele ise endale, kui ma hakkasin oma ettevõtted kunagi tegema ja millised on mu varasemad ettevõtted olnud ja millega ma olen põlenud ja millega mitte. Ja, no, see on tegelikult, ma arvan, huvitav.
2: See on kõik see, mida me sinust ei teagi veel.
1: No, aga ei peagi teadma, tule täna siis sinna.
2: No tõesti, oleks siis siin Lasnamäe koolis, siis täitsa tuleks tiksuks kaasa.
1: Aga miks sa ei tea? Selles mõttes, et me oleme ju rääkinud, kui halvasti siin on läinud mõned asjad.
2: Ma seda on küll,
1: miinus ja miinus teeb kokku plussi, eks ole?
2: Ja, aga su tänase jutu mõte on ju natuke see ka, et noor parem midagi kõrva taha, kuidas alustada ja, asjadega.
1: Ja. Aga ma räägingi oma elust.
2: Mis sa ka kogu aeg naerad siin, kui oleks mingisugune loogu vommike?
3: Sa noortele rääkima, et miinus ja miinus teeb kokku plussi. siis võibolla järgmine kord ei kutsuta.
1: Ja, aga ei, aga nii ma ei räägi, jah.
3: Rain Lõhmu sai intervjuud.
1: Vaatasin eile.
3: Sa vaatasid, ma lugesin täna seda. Tasub lugeda.
1: Tasub, jah. Ma olen nõus.
2: Ka investeerimisteema.
3: Ei, üldse elust.
1: Mulle meeldis tema ausus siirus ja tema mitte mingisugune, noh, kuidagi ta ei karda mingid asju välja öelda ja ta on täitsa suva. Selles mõttes, noh, nii, see on minu...
2: Elab eemal ka?
3: Elab eemal, aga käib ju siin regulaarselt on ju ja tegelikult, mis ta ütles investeerimise kohta, et ikkagi tema ja siis Kaurkender kirjutas, et kunagi ikkagi Eesti kõige parema investeerimisraamatu, mille nimi on raha. Mm-hmm. Et see on siis nagu kõikide investeerimisraamatute
1: ema
3: ja, või isa või alge. Ehk siis ülejäänud kõik on järeljooksed.
2: Kaurkenderil ju ka vist majanduslikus mõttes mingitel aastatel läks kindlasti hästi.
3: Ta läheb praegu väga hästi.
2: Eks, aga temal oli see mingi arvutimäng. Jah,
3: ta läheb väga hästi.
2: Kuigi seal oli ikka mingid skandaalid, eks?
3: Noh, see skandaalid käib, ega Rain Lõhmusel on ka skandaal.
1: Jah, need käivad asjaga kaasas.
3: Aga see vist nagu ta ütleski, et kui sa püüad kõigile meeldida, siis ei juhtugi mitte midagi. Ja tavaliselt sellised innovaatilised inimesed neid saadavad ka skandaalid. Mm-hmm. Sest et nad vastanduvad ja tegelikult see on hea intervju, ma küll soovitan.
2: Vaatame siis.
1: Ja, kell on saanud 6:56, meie liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudised ka täna.

0: reisisellid Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
1: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
0: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teist laadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
6: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4 toaliseid energiasäästlike kodus, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevaelust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartalis on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
7: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit. Kogu varustus hävis. NATO peasekretär Mark Rütte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen astusid eile välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale droonirünnakute korraldamiseks. Eesti, Läti ja Leedu kaitseks võttis sõna ka Tallinnas visiidil viibiv Kanada välisminister. Kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Läti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venemaa hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu, ütles Rütte ajakirjanikele Brüsselis. Ehkki riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist, naabritega ei plaani väikevallad nagu Setomaa ega Muhu naabritega leibu ühte kappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silma nähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõuge vald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku, ehk enam kui neljandik oma rahvastikust. Setomaa vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elaniku. Riigi laevastik allkirjastas eile Suursaarte vahelise 5. parvlaeva projekteerimise ehituslepingu Poola laevaehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisitingimusi. Projekteerimise ja ehituslepingu maksumus on 49 miljonit eurot. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Tänane ilm on selline, et saartel on vahelduva pilvisusega ilm, mandrilaga pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on ka äikese oht ja sooja tuleb täna 17 kuni 23 kraadi.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Waze teateid edastan sulle mina ja Kadaka teel Tallinnas ning Laagna teel on politseipatrullid märgitud.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: Tere, ilusat hommiku jätku. 7.09 on saanud kell. Neljapäev on täna 21. mai. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep meie Starfemi hommikuprogrammis sind tervitame.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Vahel mulle jäävad silma anekdoodid. Ja ma hakkasin mõtlema, millal ma viimati mõnda anekdooti niimoodi lugesin, et nagu tunduks päriselt ka naljaks.
1: Nii.
2: Ma lihtsalt mõtlen, kus kohast sul anekdoodid silma jäävad.
0: No kuna ma hommikul tulen siin ja mul on need põhiasjad, mis ma siin lahti teen ja vaatan, mida meil Eesti kollane meedia ja ajakirjandus ja kõik kirjutavad, siis on mul Elu 24 Õhtuleht ja Delfi ja Postimees ja kõike Maaleht ja need on kõik mul lahti siin ja üppas lihtsalt ette Elu 24st üks anekdoot. Ja ma jäin siin mõtlema, huvitav, kes need siin välja mõtleb või kes kirjutab.
2: Seal pole kirjas seda.
0: Ei ole.
1: Elu 24 toimetus on sellist.
0: Arvad, et Katrin Lust on selle anekdoodi välja mõelda.
2: Ei ole kitte.
0: Arvad või?
2: Ma ei tea, oleneb. Kuulame ära ja siis saame otsustada.
0: Eestlane astub baari ja tellib õlle. Baarman ütleb talle 50 eurot. Eestlane on šokeeritud, et kuidas 50 eurot, eile oli ainult 10 eurot. No ja baarman ütleb, et tänaseks on 50 eurot. No miks 50 tule taevas appi? No las ma selgitan, 10 eurot on õlu, 10 on tugevdada Euroopa Liidu kaitsed, 10 on Ukraina abistamiseks, 10 abi Euroopa riikidele, kes soovivad saada Euroopa liikmeks ja 10 gaasi toetuseks Euroopa Liidule, eks ole. Eestlane luges vaikselt raha, andis barmanil 50 eurot, barman võttis need, pani kassasse ja andis 10 eurot tagasi. Eestlane ütles, oota, ma andsin sul 50 ja sa tahtsid 50 ja siis sa annab mulle 10 tagasi, siis parem ütleb, jah, sest õlu on otsas.
1: Ma ei ole koht on täiesti olemas.
0: No võt, sellised anekdoodid on meil täna päeval.
2: Ma ei saa öelda järgmise asja kohta, kas see on naljakoht, aga natukene muigama paneb.
0: See, millest sa hakkad rääkima, see situatsioon või et nii juhtub, on samas natukene nagu naljakas, aga samas sellise asja üle nalja ei tehta.
2: See on kurioosne lugu.
0: On küll.
2: Üks Briti raadiojaam teates, et kuningas Charles on surnud, mängiti hümni ja siis tuli selline vaikus eetris.
0: Ja.
2: Äkki kuskil 15 minutit.
0: Ja.
2: Siis tulid saatejuhid uuesti eetrisse ja ütlesid, et
0: ops, sorry!
2: Andeksi.
0: Ei, no inglis ma ei öelda andeksi, seal öeldakse sorry. Sorry, my bad.
1: Aga kuidas selline asja juhtus siis?
2: Tehniliselt, et on olemas selline tehniliselt on olemas selline lõik, mida siis
1: see on ette valmistatud.
0: Ühesõnaga, Inglismaa raadiotes on kõikides raadiotes salvestatud kuningase surma teade. See on juhuks, kui see juhtub ja et nad oleks operatiivsed ja nad saaksid selle eetrisse mängida, ka kuskilt kaugelt distantsilt saab selle käivitada ja siis keegi taha üljaks jääda, kõik tõenäoliselt tahad esimesed olla ja kuulge, olge mausad, vaadates kuninga vanust, varem või hiljem see juhtub, meie kõigiga see maailmas juhtub ja siis on need ära salvestatud, et oleks kohe võimalik seda ette mängida ja nüüd seal oligi tehniline naps, selleks lihtsalt eetrisse kogemata. Ja mängis hümne ja siis tavaliselt raadiot seal juht ütles ka, et seal ongi vaikuse minut, aga seal oli 15 minutit vaikuse, siis tulid saatejuhid eetrisse ja vabandasid.
1: Tõesti on natuke niisugune tragikoomiline lugu.
0: Ma ei kujuta ette, kui ma kuuleks raadiot. Ma ei tea, hommikul sõidad tööle või õhtul koju kuuled Vikerraadiost uudiseid ja öeldakse, et ma ei tea, president on lahkunud. No mul ei teki ju kahtlus, kas muus on või ei usu.
2: Meil ei ole vist ette valmistatud raadiojaamadel selliseid asju.
0: Ei ole, jah.
1: Ei tea, jah.
2: No meil küll ei ole näiteks sellist asja eetrisse paisalt.
0: Aga me ei ole ka kuningriik.
2: No jah, aga ma mõtlen, et kes meil on selline tähtis inimene, kelle puhul?
1: Kes on kõige tähtsam inimene Eestis?
2: Jah, kes kelle puhul tuleks eetrisse mängida, teatada kohe selline asja.
0: Eks meil on palju tähtsed inimesi, aga ma ei usu, et jah, salvestatud on niimoodi. Aga päris õudne küll, mõtli, kui see on nagu keegi lähikondlastest.
1: Jah,
0: võibolla nemad teavad, et on ju.
2: Ei, võibolla kuningas ise kuulas.
0: Võibolla tõesti. Elistas, hello, what are you doing?
2: I alive.
0: Jah.
1: Kunagi on olnud meil ka keegi, kes on kuulutatud surnuks. Ma ei tea, kas see oli nimekaimu lugu või midagi. Ma olen lehest lugenud.
0: On, neid situatsioon on olnud ja tegelikult täna üle üldse tehakse mingit lolle nalju seal TikTokis ja seal on vaata need nii-öelda need TikTokerid, eks ole. No siin on need Eestis igasugused, kes need seal jovad ja läbustavad ja karjuvad ja millegi pärast need palju vaadatakse ja olen isegi jäänud neid vaatama ja siis on need kuidagi juba nagu saanud nende TikToki vaatajatele tuttavaks ja siis üks TikToker hakkab teist TikTokerit panema neid matuse pilte musta lindiga ja oi lahkus ja tal on niimoodi ja noh tekitatakse sellist segadust ja selles mõttes on see kole asi, et see on kuidagi minu arust väljunud igat pidi kontrolli alt kogu see TikToki sisu, see ei ole okei, mis seal tegelikult vastu vaatab, see mina ei saa aru ühtpidi, me oleme väike riik siin Eestis, kuidas ei suudeta sellist asja ohjata või see ära keelata.
2: No jah, vaba maailm.
0: Ja mis vaba maailm, noh, paljudes riikides on ära keelatud mingid teatud asjad, et see minu arust ei ole okei, et noored lapsed näevad, kuidas mingit töll lihtsalt joob, teeb narkootikume ja siis ta on seal eetris täiesti paukus peaga ja jääb sul täiesti kelvas suust välja. Minul ei ole see vastu võetav ja ma arvan, et seda ei tohiks Eestis olla ja ma ei saa endiselt aru, kuidas aastaid ei ole meie, meil on ju need veebikonstaabelid ja kõik, kuidas te ei suuda kuidagi seda reguleerida, et seda lihtsalt ei tohi teha ja nii on. Ma ei tea, minu pärast võtke kas või seadus vastu.
1: Ja, vaat see on üks asi, miks ma ei ole julgenud endale TikToki tõmmata.
2: Ära tõmba ka.
0: Sa ei jää vist, jah. Millegi, ei noh.
2: Millest kilma
0: ei
2: jää.
0: Ma ei taha TikToki üdinimaa teha. Seal on tõesti toredaid videosid ja asju ka, mis ma olen näinud ja isegi olen sealt saanud mõned muusikapalad oma playlisti ja mis seal salatega neid TikToki nii-öelda muusikastaare on meil maailmas ikkagi saanud üle maailmselt ka kuulseks. Et noh, ta on nii ja naa, aga lihtsalt seda sisu keegi peaks nagu ikkagi kontrollima minu arvates.
2: No jah, see vist on iga sellise asjaga nii, et
0: tõsi.
2: On nii ja naa.
0: No, aga Facebook ja Instagram mulle tundub, et nad kiiremini blokeerivad ära, kui ma seal ikkagi midagi nagu noh, sellist õudust teen. Kui ma seal ei lase Instagram piltigi üles panna, ma ei tea, mul nuga käes ja tahan nagu tomatit lüüa, teen mingi iluse pildi, siis ta võib mulle öelda, et ei, see nuga ei sovi siia pildile. Võta sinna kätte kahvel.
2: Kurk.
0: Jah, kurk ja tomat.
2: Ja kurgiga võib tomatit peksta.
0: No ma ei tea, peksta üldse pole üldse vaja kõige peksta.
1: Filosofiline küsimus.
0: Ei, no, jaa, aga noh, sa saad noh, mõttest aru, eks?
1: Jaa.
2: Aga ole vähem TikTokis.
0: Kus juures olen? Ja tõesti olen. Ja ikka palju vähem.
2: Hoiab närvid korras.
1: Aga praegu ole rohkem Star FM-iga.
0: Jaa, sest me tahame sulle ära anda 500 eurot sünnipäeva mängu, me hakkame mängima ja tõepoolest me ütleme kohe varsti sulle kuu, kus sa võiksid olla sündinud ja kui sa oled, siis sa saad hakata meil helistama 63, 66, 200 ja siis ütleme juba kuupäeva, kui sa oled kolmas helistaja ja kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, saadki 500 eurot. Aga kui sa 500 eurot ei võida, siis pole hullu mitte midagi, siis sa võidad ikkagi.
2: Jah, sa võidad endale maiustusi terve kasti täie.
0: Kommi pomm on terve kasti täie maiustusi sulle välja pannud.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee. Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte. Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee. Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
5: Kebabi, sinu maitsebi.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
7: Raadiraja uus elamukvartal ootab avastamist. Tartu südalinnast vaid 8-minutilise rattasõidu kaugusel leiad valiku 2-4-toaliseid energiasäästlikke kodusid, kus loodus ja õues olemine on osa igapäevailust. Rõdud ja terrassid on kevadsuvisel ajal mõnusaks elutoa pikenduseks ning autovabas koduhoovis jagub tegevusi nii suurtele kui ka perepisematele. Raadiraja kvartal on sind juba mõnus kogukond ees ootamas. Uue kodu leiad www.raadiraja.ee.
8: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Mis saias, aia mööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.

0: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamp.
2: Tere hommikus, kell on 7.24 saanud, meie hakkame mängima sünnipäevamängu.
3: Ja sünnipäevamängus ootame me täna detsembrikuu helistajaid, sest detsembrikuu sünnipäevalapsele anname me kas kastiteie, kommipommi, komme või 500 eurot sõltub kuupäevast. Esimene teine ütlevad oma kuupäeva.
2: Ja võtame esimene helistaja on siin. Tere hommikust.
4: Hallo.
2: Oi, läks ära, me peame ikkagi saama kuidagi kolmanda helistaja. Tere hommikust, oled esimene helistaja.
3: Ütle tere.
5: Tere.
2: Tere. Tere, millal on sinu sünnipäev detsembris?
5: 11.
2: 11.
3: Jääb väheks.
2: 11 detsembr, seda on vähe. Tere hommikust, oled teine helistaja, millal sinul sünnipäev?
5: 25. detsembr.
2: No ütleme ära seda palju.
3: Ja seda on palju, ütleme ära. Nii.
2: Ja nüüd.
3: Kas vaevad ka ära kuupäeva, ütle, kes helistab.
2: Tere hommikust, kolmas helistaja.
5: Tere hommikust.
3: Ära ütle kuupäeva. Sa võid meile praegu algatuseks öelda oma eesnime.
5: Raimo.
3: Nii, Raimo. Sul on detsembris sünnipäev.
5: On ikka, jah.
3: Oi, Raimo, vaatame, kas saad raha või tuleb kommi sadu. Kuupäev, mida täna sinu suust ootame, on 21. detsember.
5: Yes!
2: Ongi me! Oota, oota, läks päriselt äppi või?
5: Ei läinud, kommi saab süüa.
2: Niimoodi tegid meile tünni, aga ma natukene kuidagi ammustasin läbi.
3: Ammustasin?
2: No jaa, siin ei tulnud ju seda, mis muidu tuleb. Kuidagi tundus selline.
3: Mina röökisin ju.
2: Sina muidugi sinna lihtne ära ka petta.
4: Aga sulle lähevadki kommid rohkem korda kui 500 eurot.
2: Kuidas selliste nimi?
5: Raimo.
2: Raimo, oled sa selline kärukeeraja tihti selline, nagu sa praegu meile tahtsid teha või?
5: No
2: vaistik, jah. Väga tubli,
4: sa tundud juba hääle järgi selline vimkavend.
3: Ma mõtlen, noh niimoodi raadios on tore, kui vimkat viskab, kui sul kodus on kogu aeg selline.
4: Hea pull.
2: Mul on selle üle väga hea meile, et kuule ja viskab ka vimkat, mitte alati saatejuhid peavad sinna.
3: Raimo, kas mõni naine on sinuga vastu pidanud sinu vimkadega või?
5: No,
2: 27
5: aastat.
2: Vossa. Täpselt
5: ei tea
2: ka. Mingist ajast läheb lugemine sassi või?
5: No ikka, jah.
2: 27 aastat, vau. Selle eest ma panen... Ühe kammi pakki panen juurde sulle, jah.
3: Jah, kõle väga tore.
2: Raimo, palju õnne sulle. Palun jää liinile, ma räägin sulle keetrevälist edasi.
5: Aitäh.
2: Oota, kas ma sain teada, millal Raimol päriselt sünnipäev on või?
3: Ei saanud.
4: Ei saanud.
2: Oota, Raimo, millal sul päriselt sünnipäev on?
5: 15.
4: Kauge.
2: Jaa,
3: natukene teisiti kui meie sellel nõial.
2: Kuule, homme jälle. Teeme seda.
3: Aga Kirsti Timmeril on 12 detsember.
4: Kus see siia praegu puutub?
3: Ei, no lihtsalt ma mõtlesin.
2: Täiest rändab. Täiest rändab. Ei, mul on Tiidule ka ju 13 detsember sünnipäev.
3: Ma võin veel ühe täiesti rändama asja.
4: Ja Reimo oleks võitnud ju.
2: Ja tuleb hommikul tööle, ütleb, mina olen teissugune. Mulle tundub ise pole kaineks saanud veel. Paab siin täiesti rändama asja.
4: Oi, oi.
3: Ridade vahelt ärge lugege välja, et me Andrese keile kusagil oleks tarvitamas
2: käinud. Ei, me magasime kodus. Aga meie, teate, liigume nüüd pooltunni uudistesse ja siis lähme perenõukogusse.
3: Jaa, ja perenõukogus tahame teada, kas sa oled kunagi kusagil ära eksinud ja kus kohas.
6: Nii, lühidalt. Need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
7: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup. 1,25 kilogrammi. 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner. Circa 1,5 kilogrammi. Kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Siin Tallinn, sajand eetris.
13: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
14: Eesti Ringhääling 100.
13: Nüüd teletornis.
15: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
16: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud, nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
20: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
21: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
22: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.

0: Tere hommikust. Ehkki riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist naabritega, ei plaani väikevallad nagu Setomaa ega Muhu naabritega leibu ühte kappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silmnähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõuge vald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku ehk enam kui neljandiku oma rahvastiku. Setomaa vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elaniku. Riigi laevastik allkirjastas eile suursaarte vahelise 5. parvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu Poola laeva ehitusettevõttega. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus, kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisjatele mugavaid ja kaasaegseid reisitingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on ligi 50 miljonit eurot. NATO peasekretär Mark Rütte ja Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen astusid eile välja Balti riikide kaitseks, keda Moskva süüdistas oma õhuruumi andmises Ukraina käsutusse Venemaale droonirünnakute korraldamiseks. Eesti, Läti ja Leedu kaitseks võttis sõna ka Tallinnas visiidil viibiv Kanada välisminister. Kui droonid tulevad Ukrainast, siis nad ei ole seal sellepärast, et Ukraina tahtis saata drooni Lätti, Leetu või Eestisse. Nad on seal Venema hoolimatu ja ebaseadusliku täiemahulise rünnaku tõttu, ütles Rütte ajakirjanikele Brüsselis. Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit kogu varustus hävis. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna saartel on vahelduva pilvisusega ilm, mandril aga pilves selgimiste ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikes oht ja sooja lubatakse meile täna 17-23 kraadi. Ja liikluses ka Tallinnas Odra tänaval ummik ja ummik on ka Tallinnas Tammsaare teel ning samuti rohkem autosid juba Akadeemia teel ka.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:37 on kell saanud. Tere hommikust. Raadio Star FM on jõudnud Perenõukogusse.
2: No te olete minust nagu nii suure eksija juba teinud. Küsin siis teie käest, et noh, kas sina ka siis kuhugi oled kunagi ära eksinud ja kuhu?
1: No ma olen kindlasti ära eksinud täiesti 100%. Lihtsalt ma mõtlesin selle peale juba ennem. Aga mul ei tule ühte kindlat situatsiooni meelde, aga ma arvan, et kusagil võõras riigis, võõras linnas, kus ma arvan, et ma tean kindlasti on seal pool ja siis tegelikult ma olen natukene ära eksinud, aga kunagi ei ole olnud sellist situatsiooni, et ma jääksin kuidagi hätta, sest täna on olemas telefon, võtad selle Google Maps ja ta juhatab sind igale poole.
3: Ja vist põhjalikult ei ole ikka kuskil ära eksinud. Jah, olen ka oma peas arvutanud mingisuguseid trajektoore valesti,
1: ja.
3: Aga noh, tegelikult nii, et totaalselt ära eksind. Vist mitte, jah.
2: No jah, mina eksave olen eksind siin ja seal, nagu te teate, minu jaoks on vist üks hirmsamaid eksimisi on ikkagi metsas. Kuigi seal ma olen olnud nii alalhoidlik, et kui ma tõesti oma kodumetsas ära eksisin, siis ma sain saata sõnumi oma külatänava rahvale, kes siis kõik kohale tormas küll rataste ja autodega nii kaugele kui sai ja mind leiti kiiresti ülesse.
1: Minu jaoks võibolla see metsa eksimine ongi kõige õudsam, sest kui sa kusagil linnas või kus on inimesed ja elu ümber, on hoopis teist moodi ära eksida, noh me nimetame seda eksimiseks, eks ole, aga kuidagi metsas, kus üks kõik kuhu poole sa vaatad või lähed, on tegelikult ainult puud ja mets, see võib tegelikult väga hirmu tekitada ühel hetkel, kui sa oled kuskil sügavas metsas.
3: Sest olen küll kunagi Hiiumaal seenel käies kaotanud ära selle ruumi taju, et kuhu poole ma minema peaksin.
2: Ka meie kuulajad on kirjeldanud päris mitmeid metsalugusid ja siin Eigo ütleb, et kui ta oli pojaga, siis tegelikult tekkis selline ärevus, kui ta sai aru, et noh, enam ei mõista, et ta elistiski politseisse ja andis siis politseile oma auto asukohast märku ja seal siis, kui politsei oli pannud sireenid tööle, siis nagu selle hääle suunas nad said lõpuks aru, et noh, sul jääb see seene korv ka lõpuks, et paanikas seal metsa ja oma mingit tähtsust peasi, et saaks nagu välja enne.
3: Priit ütles, et eks siis IKEA kaupluses Soomes ära ei leidnud enam väljapääsu.
2: See ei
3: ole ka midagi imelikud.
1: Sellised asju juhtub ikka, ma lihtsalt ei pea seda eksimiseks, aga noh, ta on ikkagi ka eksimine, on ju. Ma lihtsalt mõtlen kohe nagu ikkagi neid, noh, nagu päris sellised suuri eksimisi.
3: Ja noh, see klassika, et panid auto kuskil parklas ära nii, et...
1: Oi, kui palju ma olen seda otsinud ja ma olen täitsa valel korrusel otsinud ja täitsa ehmatanud, niimoodi peaaegu elist on politseis, et auto on ära ärandatud. Mõtle, kuidas nagu kõige hullem on... siis, kui sa samal ajal räägid telefoniga, noh, sul on kellegi ka kõne, eks ole? Lihtsalt rõhutan, et kui sa sõidad sinna parklas, siis on hands free peal. Siis sa parkid auto ära, eks ole? Siis sa võtad telefoni kätte, lähed autost välja, jalutad juba poodi, noh, ülemiste keskuses kuskil on ju. Ja jalutad ja lõpetad kõne ära ja lõpuks sul pole õrn aimu, kuhu sa selle auto parkisid, sest sa olid kõnes oma mõtetega.
2: Ja. No kaubanduskeskused ja kaubanduskeskuste parklad ja see on ikkagi millegi me puutume vist regulaarselt.
1: No jah, ja sa räägid Eesti parklast. Mine kuugi Hispaaniasse või no ükskõik mis suur linna, kus on parklad noh, nii suured ja nii palju koruseid ja kui sa selle jäta oma numbrit meelde, et sa paned E18 koha peal oma auto,
2: ja.
1: Siis palju õnne sulle selle otsimisel, sa jäädki mööda neid ridu käimisel.
2: Alaril juhtus lapsena selline lugu, et pidi minema kivi

0: abieli kooli, aga ta istus vale bussi peale ja siis avastas, et ta on hoopiski Jõhvis. Sest ta oli selline pisike ja siis ta oli bussijuhil ilmselt kurtnud oma muret ja siis bussijuht hoidis teda nii kaua oma bussis, kui nii sai selle bussiga tagasi sõita.
1: Aha.
0: Tahtsid kooli minna Kiviõlis, sa oled vale bussi peal. Ma tean, minu sõbrannad saatsid mulle just värvikeid videosid, kuidas nad lendasid Tallinnast Gdanskisse. Mm-hmm. Sinna vist saab praegu otse lennata. Ja siis istusid mingi rongi peal, et minna ühte ilusasse kohta. Aga selgus, et istusid täitsa vale rongi peale ja oli teises ilusas kohas.
2: No, ka huvitav.
0: Mis on ka hea seiklus enne.
2: Marilis kirjutab meile Whatsappi siin samas Tallinnas Ülemiste Cities eksis ära. Ei leidnud lennujaama üles. Ja samuti ei osanud Ülemiste Cityst välja saada, et mees mind kuskilt peale võtaks ja ei osanud ka selgitada, kus ma täpselt olen aga ma ikkagi mõtlen, kui sul on mobiiltelefon taskus, siis see Google Maps aitab tegelikult väga kenasti pane sinna mingi sihtkoht sisse märgi, et sa tahad jala minna ja näed täpselt ära, kuhu poole sa pead suunduma kuidas minna välismaal isegi ta näitab mulle ühistransporti ära mine metroo peale, punase liini peale selle numbri peale tuleb see kell et kuidagi nagu jube mugavaks on see tehtud
3: siin on üks oht, et sa lõpuks ei oma pead ei kasuta üldse
2: no,
3: et,
2: tõsi ta on... no,
3: ikkagi katsu nii palju kui võimalik endale enam vähem selle orientiiri meelde jätta et noh juhul kui peaks minema nii, et mul ei ole seda telefoni et ma enam vähem aiman kus kohas ma olen, et ma ikkagi üritan kasutada oma pead
0: no seda ohtu ei ole minusugustel kes selle Google Mapsiga ka sügab pikalt kukalt
3: siis on jama, kui sellega ka ei oska minna kuhugi siis on juba ekstra järgmine tase
2: ma panin nüüd Malagas tähele kui oli ilus suveilm jalutasemisel laupäeval siis need vana linna oli rahvast noh paksult täis nagu oleks mõnel rock kontserdil noh inimene inimesi küljes kinni ja kui see seal jalutab pundiga ja keegi otsustab korra seisma jääda ja sa kõnnid edasi 50 meetrit, siis sa ei leia enam oma punti üles. Aha. No peaaegu võimatu.
0: Ja
2: ühel hetkel ma avastasin, ma olen täiesti üksi bänni, kuigi me olime mingi 10 mundiga. Keerad ümber ja enam ei näe ühtegi tuttavad, siis nagu korra tegib kasile, op, kus kõik on. Siis tegelikult astusin paar sammu tagasi ja juba nägin, aga lihtsalt see ehmatab ära aegalt. Mm-hmm.
0: Ma ei oska seda selgitada, miks see nii on, aga näiteks ma tean, et kui ma olin nüüd Reunioni saarel ühes linnas, siis ka hakkasin hotelli otsima ja mõtlesin, et võtan siis kindluse mõttes selle Google Mapsi abiks, mida te räägite, aga ma ei saanud sellega hakkama ja ma läksin veisiga.
2: Aa.
0: Mis küll ei olnud loogiline selles mõttes
2: ja, ta ikkagi paneb
0: autoteed aga noh, kuidagi mingil põhjusel see veis on mul lihtsamini jälgitav kui Google Maps, ma ei oska seda selgitada
3: see on huvitav,
2: see on tõesti huvitav
3: Mapsil on olemas see jala minemise
2: ja
3: võimalus ka, et veis annab sulle ikkagi ainult selle auto
2: ainult auto,
0: mis siis, aga no seal töötas loogika ma ei lähe seda ühe suunal
2: aga näed, sa said hakkama tubli olepille, mul on hea meel selle
0: ei
3: no vahet tõe, mida sa kasutad et see on nagu umbes matemaatikas, et peasid vastus õige
2: Reel kirjutab, et tema laps eksis eile Tallinna loomaajas ära vaata, kui laps eksib ära, lapsel tekib küll kerge paanika, no üldiselt tihti kaubamajas ka või noh, nendes ma ei võta konkreetselt Tallinna kaubamaja, aga nendes kaubanduskeskustes vahepeal kuuled seal et Mari-Eliisi vanemad kui te olete, tulge infopunkti ja siis ma tegelikult olen vahepeal näinud neid lapsi, nad on ikkagi täitsa endast väljas et see võib ära kui lehmatada
0: meie tunnustame just praegu oma seda algklassides õppivad lapselast, kes meil maal metsas ära eksis, mis ei ole väga nagu imeks pandav, sest olen isegi eksinud ja on ka sõber eksinud ja ööbima jäänud metsa et laps sai sellest aru oli oma sõbrannaga, kes ei ole meie maal väga käinud, et ei leia üles koduteed ja võttis suuna lihtsalt merele ja kõndis 6 kilomeetrit ringi, sest teadis, et niimoodi mööda mere äärt jõuab ta koju.
2: Väga
0: kuigi ta eksis ära 300 meetri kaugusel majast. Nii, nüüd natukene siis huvitavast esoteerilisest puugitõrjevahendist, mida müüakse suure reklaamisaatel.
2: Esoteeriline?
3: Kõlab huvitavalt.
0: Ega seda ei öelda sul ette, et see on esoteeriline. Aga kui hakkad lähemalt vaatama, siis saad teada.
2: 7:38 on saanud kelle. Me soovime sulle väga mõnusat sombust hommikut ja appat saame kuulata raadios Star FM.

0: Maia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
1: 7:50 on saanud kell, oled raadioga Star FM ja puugid ikkagi elavad ja möllavad juba täie hooga, sest ma näen oma koera pealt, kui ma käin, isegi kui ta meil hoovis on, siis ma olen vist ühe puugi saanud, noh, küllab see muruniiduk, robot muruniiduk ja kõik need kuidagi seal midagi ajavad nad ära või teeb nad katki, aga kui ma käin nagu jalutamas hoovist väljas ja koer läheb sinna pikka muru sisse või midagi, siis ikka neid puuke seal peal on päris mitmeid.
2: Ja sellepärast me tavaliselt ikkagi mingisuguse lahenduse leiame, et loomi saaks nii palju puuke ja nüüd tänane Õhtuleht kirjutab ka ühest koeraomanikust Hannast, kes läks loomapoodi ja müüja soovitas seal siis hästi populaarset, efektiivset puugi ja kirbutõrje niisugust ripatsit ja kui Hanna jõudis selle tootega koju, hakkas nagu lähemalt tutvuma, siis selgus, et see vidin on läbinisti esoteeriline.
3: Oh, see on siis nagu mingi amulett, mille ma panen kaela ja siis see hoiab puugi teemale.
2: Ja ma
3: julgen... Huvitav, miks inimestel sellist ei ole? Või äkki on?
2: Tegelikult on.
3: Äkki on, jah.
2: Tegelikult on kunagi olnud ka ja just nimelt esoteeriline, ma mäletan.
3: See on siis homöopaatiline mingisugune ripats või?
1: Ja aga me ju ometigi saame aru, et see ei toimi.
3: Sa ei tea ja, seda.
2: Aga siin ostes, ma saan aru, Hanna ei teadnud, et see 30 eurot maksev ripats, et see on esoteeriline, siis ta hakkas alles lugema koju jõudes, et ripats on bioenergeetiliselt laetud, harvadel juhtudel võib selle efektiivsus ajutselt väheneda, noh näiteks kui on loomal immuunpuudulikus.
3: Kui on vähem puuk.
2: Elab linnas, korter ka ettele. Aga igal juhul vaatab ta, et no mis moodi, mis loogika järgi saab see nagu toimida. Muidugi on pakendil tegelikult kirjas ka see, et ametlikult mingit teaduslikku tunnustus sellele ei ole. Ja siis kui ta läks poodi tagasi, mõtles, et ütleb töötajatele, kulge, et ma ei taha seda, siis noh, töötajad olid väga üllatunud, mis asja, et see on hästi populaarne, pidevalt on see otsas, kõik inimesed muud ka ostavad. Ja mis moodi see siis võiks toimida? Et see on sul selline, et kui sa seda siis vahepeal veel hoiad jooksva vee all.
3: Seda ripatsit või koera?
2: Ripatsit. Et siis see on jälle 2 aastat annab loomale kaitsepuukide.
1: Kui see toimiks, oleks ju tegelikult väga tore, kui koeral oleks lihtsalt ripats kaelas ja puukid peale ei tuleks.
2: No rihmad muidu on, eks ole, olemas.
1: On puugi rihmad, ma ei tea, kas need võib olla midagi peletada, aga mina eile käisin ka ostmas koerale puugi seda eemale peletajate ja ei saanudki osta näiteks tabletti näol, sest selleks on vaja retsepti. Ja öeldi looma kliinikus, et selleks on vaja oma koera arstile minna retsept on ju, kui sa tahad. Aga ma ostsin siis seda, mida saab turja peale natuke need ilgutada. Ta mingil määral nagu aitab ka, aga noh, mitte lõpuni. Aga võibolla ei tule nagu, vaata see lahtine puuk, võibolla ta üpabki sealt maha, sest ta ei taha seal olla selle asjaga. Aga noh, me saame ju aru, et see on kõik mürk, mis sa sinna koera peale paned, aga noh, mis peab panema.
2: Ja meie sellel aastal andsime mingisugust, ma saan aru, mingit natukene ökomat tablet. Aga selle...
1: Sai kliinikust või kust?
2: Ikka käib see kuidagi läbi kliiniku, aga nüüd eile noppides koera peal puuke, siis ma kuidagi nagu ütlesin, et kas see siis toimib, aga ma ei tea, abikaasa ütles, et noh, me noppisime nagu neid lahtiseid puuke.
1: Ja.
2: Meil on ikka olnud aegu, kus nüüd, noh, on palju juba ka kinni.
1: Teil on selles mõttes lihtsam, teil on koer ele. Ja sa näed silt ära, minu koer on must ja väga raske on neid märgata, vahepeal ma olen märganud, ma üldiselt kui ma õuest tulen taga jalutamast, ma ikkagi käega paitan ta üle ka, aga vahel ei õnnestu ikkagi kuskil jääb kuugi sinna käpa kuugi vahele, siis ei pane tähele.
3: Aga ega sa ju, Andres, ei ole proovinud oma koera pool homoepaatilist kaelaripatsit, nii et hetkel sa ei saa öelda, et ei toimi.
1: Ei, ma ei saagi öelda, aga mul on oma uskumused ja minu uskumus nendest asjad. See on minu isiklik arvamus ja ma arvan, et see ei toimi.
3: Aga nagu sa võiksid ju proovida, et oma uskumust kinnitada.
1: Tead, ja elus võiks igasuguseid asju proovida ja igasuguseid loitse ja asju omale peale panna ja ennast puhastada ja nii edasi, aga ma ei ole see inimene. las ma siis olen selline must ja kole nagu ma olen, et aga no, ometigi, ei ole puhastust teinud.
3: Ometigi on ju sadu lugusid, kus öeldakse, et näed, et ravitse aitas mind ja...
1: Ja, no, ja. Et, ja kui ongi aidanud, see ongi tegelikult väga, väga tore ja igal inimesel ongi õigus uskuda täpselt seda, mida ta usub ja vahel need mõttetöö võibki sind aidata väga. Mm-hmm. Et ma üldse ei laida neid ravitseid maha, et igal ühel peab olema see enda mingisugune väljund ja kuidagi nagu võimalus valida, aga noh, minul on oma valikud.
2: Mm-hmm. Ma olen võtnud praegu loomapoed ja mitte ainult loomapoed, et lihtsalt ei lähegi enam poodi, vaid üian üle ukse müüjale ja kui oleks on vastuseks, ei, otsin vilet, no. Koera vilet.
3: Ja ei ole kuskil spordipoodi osta mingi jalkakohtuniku vile.
2: Olen laste ja mänguasjade poes käinud ja no lihtsalt lähedki kaubanduskeskus. Tere, kas teil vilet on müügil? Ei,
1: no muidugi, kui see kaubanduskeskus Euroniks uksest sisse lähed, seda ei pruugi seal olla.
2: Loomapoodides ka Petsitis käisin. Ja
1: huvitav, et loomapoodides
3: ei ole. Aga mille spordipoodi?
1: Ei, kas iga vile?
2: Spordipoes ei ole tõesti käinud.
1: Kas iga vile?
2: Ja praegu ma lepin ükskõik, mis vilega.
1: Ah, no siis ikka saad. Mul on kodus umbes 10 vilet.
2: Oh, päriselt?
1: Jah, ma kunagi olin korvpalli...
2: Kaks neist mulle.
1: Ma olin kunagi korvpalli kohtunik, mul on need viled alles. Ei, ma ei too, sest need on kallid vilet, osta mul, kui sa tahad.
2: Sul on 10 vilet, muidugi ma olen nõus ostma.
3: Ah, väga tore. 24 vile. Osta, kohe praegu ei
2: taha tellida, tahan saada niimoodi, et
1: temu.com, seda ma ei soovita
3: ütleb, et vilet ei ole, aga samas kui ma ütlen, et on siis ütleb, ei taha
2: ei, no ma olen nõus minema täna poodi, kus sa ütled, et müüakse vilet Andres toob mulle juba suure
1: raha ma ei ole öelnud, et ma toon
2: ütlesid, et osta mul kaks ära
1: ei öelnud sellist sõna ma pole küll öelnud, Pille, osta mul kaks vile ära
2: sa ütlesid, osta ära
1: Ei, ma ütlesin, jah, osta ära, ma ütlesin küll.
2: No olgu, ütlesin, ostan jah. Ühe siis kas või kahe hinnaga.
1: No proovime siis
2: hinnas. Kaksa topelt hinda. Proovime hinnas kokku leppele.
1: Sa selle asemel, et kaup 24-st tellida kahe euroga.
2: Ma ei telli asju.
3: Miks?
1: Jürgen tellib sulle, võtab vahelt natuke.
3: Miks sa ei telli? 2,75. Miks sa ei telli?
2: Teeme uudiseid.
1: Ta annab sul viieka telli tal ära.
3: No ma müü kallivalt maha.
1: Muidugi. Aga sa ju tead seda, et maksuametist deklareerid selle kaks euro, mis sa vahelt saad.
3: Absoluutselt, nii nagu kõik muuvad asjadki.
1: Sharon ja Greta Maia jätkavad nüüd raadiosse StarFM.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
0: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte kahe päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Tudis Beep Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
4: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad? Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
8: Eestalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit, kogu varustus hävis. Värske uuringu põhjal, kus küsiti inimeste peaministri eelistusi, soovib 27% vastanutest näha valitsusjuhi kohal Urmas Reinsalu, 23% küsitletutest Mihhail Kõlvartit ning 14% Martin Helmet. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling, Lauri Läänemets, Kristen Michal ning Kristina Kallas. Ehkki riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist, naabritega ei plaani väikevallad nagu Setoma ega muhu naabritega leibu ühte kappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silmnähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõuge vald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku, ehk enam kui neljandiku oma rahvastikust. Setoma vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elanikku. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumentid. See oleks ajaloo suurim ja see võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Ettevõtte avaldatud kirjelduse kohaselt on kosmos inimkonna ajaloo suurim majanduslik võimalus ja uue globaalse majanduse loomise võti. SpaceX eesmärk on ehitada eluks vajalik infrastruktuur teistel planeetidel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Täna mitmel pool Eestimaal võib sadada vihma. Kohati on äikest Ida-Eestis ja sooja lubatakse meile täna 17 kuni 23 kraadi.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega maksades saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Tallinnas Tammsaare teel ummik, samamoodi Linnuteel, Sõpruse puiesteel, Pärnu maanteel, ka Tartu maanteel on ummik, Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Pallasti tänaval ja Lagnade alguses samuti.
3: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.
4: No fighting. We got the refugees.
5: No fighting. No fighting.

0: tere , ilusat hommiku jätku . Võimatu küsimuse mäng on juba varsti algamas , saad meile helistada ja vastata võimatule küsimusele . Vastad õigesti , saad endale auhinna ja sellel nädalal me anname sulle ära Bella Läbi toidulisandi .
1: jah , me oleme sellest nüüd rääkinud siis sel nädalal , nii et kui me ütleme sulle , et punane pärmiriis musta küüslauguga , siis küllap sa juba aimad , millest me räägime , või lisame siia veel näiteks astaksantiini ja vitamiinid B6 , B12 , siis ongi just nimelt see Bella Läbi toode , mida me sulle sedakord anda tahame .
2: saad terve sellise kolmekuulise kuuri teha , seal sees 90 kapslit , kui ma õigesti mäletan .
0: jah , on küll ja see sobib sulle , kui sa soovid pöörata rohkem tähelepanu südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele .
2: vot , saadki selle kõik endale , kui vastad võimatule küsimusele õigesti , nii lihtne see ongi .
0: jah , kuulame ühe muusikalise pala ära ja natukene teated ka , mis toimumas on ja mida saab kusagilt osta ja siis juba lähemegi võimatu küsimuse mängu juurde .
3: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
4: täna kolmes 19:55 Rooside sõda . 20:30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21:30 märulikomöödia R.I.P.D . täna õhtul TV3-s .
3: jälle Prisma . oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10,000 toote . hea , aga odav . Prisma .
5: sa oma sõiduki eest ju hoolitsed . väga hea , aga tee sama ka kindlustusega . praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt . kalkuleeri ja kindlusta juba täna .
6: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
7: Ei saa instat lahtigi teha . kõik on kusagil troopikas puhkamas . tahaks ka .
8: meil on troopika kodus . näe , uus troopilise ananassiga Aura Fruit . palju kergem kui teisele poole maakera lennata .
3: Aura Fruit maitseveed , armastatud joogiloojalt , Ale Kokilt .
9: noh , mis nüüd ?
10: kuule , sõber , kas sa ei tunne enam oma kodu ära või ? Pole viga , jõuad harjuda . ma värvisin meie majad Vivacolor villa puitmaja värviga , mis peab vastu iga ilmaga , isegi koera ilmaga .
11: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Fiskars Solid lehereha L varrega , Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Coop grillsüsi 25 liitrit vaid 4,99 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
3: kevadhooaja ale Weekendis . parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
12: Weekend.ee , Eesti parim valik . Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
13: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
3: kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
14: ilmateade . tugevneb loodetuul , mis toob kaasa külma õhumassi . sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks . ja sa ei saa seda muuta . samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda . küll aga saad muuta seda , kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest . vali soodne , vali Tele2 . vaata hindu tele2.ee/Wordle .
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . San Matso pakitud kirsploom kobartomat . 500 grammi , 2,99 . kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver , hea mõte .
16: Elux Peetri jooks pühapäeval 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
17: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.

0: Oiaja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Sina kuula küsimust ja helista meile stuudiosse. 63 66 200 on stuudiotelefoni number. Pellalabi toidu lisand on meil ära anda ja saad pöörata rohkem tähelepanu oma südame tervisele ja kolesterooli taseme kontrollimisele.
2: Ja iga teine naine.
3: Et rõhud oleks eeks kas.
2: Iga teine naine ütleb, et tunneb end õnnelikuma ja nooremana, kui saab seda korra kuus teha.
1: Korra kuus.
4: Jah. Mm-hmm. Ühe korra kuus.
2: Jah.
1: See on ju vähem... Okei. Okay. Tere hommikust. Korra nädalas. Tere hommikust.
2: See oli praegu väga aus arvutus Andresel kaas. Korra kuus. See on ju vähem kui korra nädalas.
1: Ma ütlen korra kuus. Korra kuus on kindlasti vähe.
2: Kuule.
1: Tere hommikust.
5: Tere. Juuksuris käia.
1: Jaa,
2: see on õige
1: vastus.
2: Ja kuule, Andres, sa ei mõelnud ju praegu juuksuris käigu kohta.
1: Ei mõelnud, jah.
2: Eks?
1: Ja sa ei tea, mida ma mõtlesin. No.
2: Ja, aga ma arvan, et kui me ütleme, et iga teine naine ütleb, et tunneb end õnnelikuma nooremana, kui saab korra kuus juuksuris käia, siis see on üsna loogiline. Just tuli see rannaga jutus, et ta ei ole 10 aastat juuksuris käinud, sest lõikab ise oma juuksid.
1: Ma just tahtsin mõelda, kas naised üldiselt käivad korra kuus, vist ei käi, ma lihtsalt mõtlen oma naise peal. Ta vist küll korra kuus ei käi juuksuris.
2: Käivad.
1: Aa, minul naine käib vähem.
4: Isegi mina üritaks käia nagu korra kuus, kuigi mul läheb see natukene pikemaks.
2: Mina venitan ka alati 1,5 kuu peale, aga tegelikult, kui sa ühel hetkel hakkad oma juukseid toonitama ja värvima, siis noh, 1,5 kuud. Aga ma tean, juuksur on öelnud, et tubli naine tuleb korra kuus.
4: Ja praegu andsin taotluse sisse igal juhul, et nüüd lähipäevil äkki saan.
2: Juuksurisse?
4: Jah, mulle käib see taotlusega.
2: Jah, sul on see kuidagi keeruline. Kes meil eelist naine oli praegu? Jaa.
1: Naine ikka.
5: Ja.
2: Räägi kaasa, kuidas sul selle juuksuris käiguga on?
5: No, ainult lõikamas, värvi ise.
4: Aha, aga kui tihti siis?
5: Lõikamas te mõtlete?
4: Jah, jah.
5: Ei jõua väga tihti, korrakuus kindlasti mitte.
1: No just, mul tundub loogiline, ma arvan, et suurem osa naisi ei käi korra kuus juuksuris.
2: No need, kes värvivad, need üldiselt...
1: Ei, võib-olla ma ei tea, ma lihtsalt...
2: Kui nad ise vaatan kodus ei oska, noh, meil Elista ka ütleb, et ta värvib ise, eks paljud saavad ise sellega kodus hakkama.
1: No mõni ei värvigi.
2: Muidugi
5: ja seda tuleb ikka kord kuus kindlasti teha värvi.
1: Näe, meile WhatsAppi ka kirjutatakse, et ma küll ei tea, et korra kuus inimesed käivad juuksuris, et ikka harvem. Täitsa huvitav oleks teada, mulle tundub ka see nagu ikkagi, võibolla on mingi ports naisi küll, kes korra kuus käivad, eks ole, aga ma arvan, enamus ei käi.
2: Kas sinu naisel, Andres, on, ta ei värvi juukseid?
1: No, värvib ikka vahel.
2: No jah, tal ei tule veel halli välja sealt, eks
4: ole. Mina peaks hakkama ka värvima, mul on nii palju halli.
2: Ja sa näed ju soliidne välja.
4: Värviks mustaks oma juuksed.
1: Ja teeme kiire statistika. Ole palun kena ka, kui sul on mahti, mine WhatsAppi ja kirjuta meile, anna meile teada. Otsi sealt Star FM üles ja anna meile teada, kuidas on, kas käid juuksuris, kui sa oled naine, korrakuus või harvemini. Aga meie helistajale palju õnne, palun jää liinile, ma räägin sinuga eetrevelist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab.
2: Uudisid on aeglist
1: hakkab. On küll, jah. Oled valmis, Jürgen? See on ikkagi sinu highlight siin igas pooltunnis.
4: Ainuke asi, millega ma hiilgan sinne.
1: Paraku küll, jah.
4: Aigu kahju.
1: Ei, miks kahju? Meie ei ole
4: nii...
1: Ei,
4: ma mõtlesin, mulle nagu mingi muu roll ka siin täit.
1: Vaata, see ongi see, et sa mõtled, on. Ei, on ikka, on ikka. Ei,
2: kurb. Olegi ammu rääkinud selles, kuidas kalku mõtles.
4: Ja tuleta meelde, kuidas oli.
1: Kuidas mõtles?
2: Kalku mõtles, et muneb muna.
4: Aga?
2: Aga hoopis.

0: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
1: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
3: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse!
2: Sest Depo kauplusses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosmise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Hea Lotto õnne soovib Eesti Lotto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitused alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustika marinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
14: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Tere Emma koopimakreem 150 grammi, Coopi kaardiga vaid 85 senti. Ja Nõo maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga vaid 4,49. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.

0: Tere hommikust. Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud Polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit, kogu varustus hävis. Värske uuringu põhjal, kus küsiti inimeste peaministri eelistusi, soovib 27% vastanutest näha valitsusjuhi kohal Urmas Reinsalu, 23% Mihhail Kõlvartit ning 14% Martin Helmet. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling, Lauri Läänemets, Kristen Michal ning Kristina Kallas. Ehk riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist naabritega, ei plaani väikevallad nagu Setomaa ega muhu naabritega leibu ühtekappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silmnähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõuge vald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku, ehk enam kui neljandiku oma rahvastikust. Setomaa vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elanikku. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. See oleks ajaloo suurim ja see võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Ettevõtte avaldatud kirjelduse kohaselt on kosmos inimkonna ajaloo suurim majanduslik võimalus ja uue globaalse majanduse loomise võti. SpaceX eesmärk on ehitada eluks vajalik taristu teistel planeetidel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Tänane ilm tuleb saartel vahelduva pilvisusega mandril pilves selgimistega. Mitmel pool tuleb hoovihma. Ida-Eestis võib ka äikest olla ja õhutemperatuur on 17-23 soojakraadi. Waze'i äppi andmetel on Tallinnas ummikud tekkinud Jõe tänaval, Narva maanteel Gonsiori tänaval, samamoodi Pallasti tänaval, Peterburi teel, ka Suur-Sõjamäe tänaval rohkem autosid, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel täpselt samamoodi on rohkem autosid ja Linnu teel pead ka veidi aega varuma.
2: Liiklusinfo toob teieni Autoline Bigbankist.

0: Star FM on sinuga koos, kell on 8:36 saanud. Pille.
1: Ja
0: Jürgen.
2: No.
0: Nüüd on see hetkes. Ma vajan teilt
1: abi.
0: Ei vaja mingit abi. Ma vajan teilt täielikult ausust.

0: poes, aeg-ajalt ju ikka käite. Ja. Paned korvi omale 1,2. Ühel hetkel mõtled, ai, seda ma ikkagi ei taha. Mul ole seda vaja. Aga sa oled sellest letis, kus sa võtsid selle asja, mis omale korvi panid, päris kaugele jalutanud. Ja olgem nüüd ausad, kas vahel võtad selle toote ja paned selle suvalisse kohta leti peale, mitte ei vii seda tagasi sinna, kus sa selle toote võtsid?
1: Ja.
2: Võõras lugu. Ei.
1: Sa valetad.
0: Sa ei tee, sa tahad väita, Ville, et sa ei ole mitte kunagi niimoodi teinud.
2: Arvan, et
0: miskad
2: ei ole
0: suvalise
2: mitte
0: koha peale.
2: Ei, sellepärast, et ma ikkagi vist ei pane sinna ostukorvi väga niisugusi asju, mis ma ümber mõtleksin. Võib juhtuda selline asi, jah, tõsi, hiljuti juhtus, kus ma vist puldiga tegin esimest korda seda, et tühistasin, kuna avasin, et ma ei tea, keefir, mille ma võtsin, ei olnudki kõige soodsam. Panin tagasi, sest olin veel seal keefiri leti juures samma kohta, kust võtsin ja võtsin kõrval oleva soodsama keefiri.
0: No, see ongi ilus, nii võikski inimest teha, aga inimest paraku nii ei tee, aga mina pean tunnistama, kui ma olen poe teises otsas ja ma avastan, et ei, seda mul pole ikkagi vaja, siis ma viskan ta suvalise kohta.
2: Ma ei
0: avasta
2: poes käigu jooksul.
0: Ei, seda juhtub õnneks väga harva, aga ma pean tunnistama, et ma olen nii teinud, mitte tihti, aga mul on nii juhtunud ja ma väga palun vabandust, ma saan aru, et see ei ole ikkagi väga ilus.
1: Mis sa selle looga nüüd öelda tahad, et ärme tee või?
0: Ma tahan seda öelda tõepoolest, et valele poe riiulile susatud söögikraam, see võib lõpetada hoopiski prügikastis ja sa oled ikkagi teinud päris suure karuteene. See ei pruugi tagasi jõuda oma koha peale. Siin on tehtud erinevate poodide esindajatega interviu ja räägitakse ka sellest, et väga tihti leitakse näiteks apukoor üldse külmkambrist. Keegi on apukoore võtnud tavalisest külmast, siis ta on, ma ei tea, äkki on võtnud 3 tükki ja siis ta on juba seal selle külmutatud osakonna juures ja avastab, et ei, 3 pole vaja, võtan 2. Ja siis ta viskab selle sinna külmutatud kambrisse selle apukoore ja muidugi see ei kõlba enam, sellega pole midagi teha.
2: Ja,
1: see on jama, jah.
2: Ma tunnistan, et ma olen näinud aegajalt, et on mingi vale, noh, keegi on pannud sokutanud, aga mitte seda, et ma oleks neid hapukorb piima või mingit muud niisugust asja, mis peaks tulema külma kapist, ja siis keegi viskab kommi letti selle.
1: Aga sa oleks võinud siis ju minna ja viia õigesse kohta tagasi.
2: Vot seda ei ole teinud, jah.
0: Aga öeldakse, et see ei ole üldse ilus asi, see ei ole viisakas kaupluse töötajate vastu, kui sa paed selle suvalisse kohta ja ma vabandan ja olen edaspidi palju tähelepanelikum ja niimoodi tee. Ja osadel juhtudel tähendab see ka toidu raiskamist, sest kõik tooted, mis säilitamiseks vajavad külmemat temperatuuri, on aga jäetud tavariiulile ja need asjad peavad ära, noh, peab ära viskama. WhatsAppis ka keegi kirjutab, et on näinud jäätist leibade saiade riiulis näiteks.
1: Seda ma ei ole teinud.
0: Ei,
1: ma
0: ei
1: külmutatud tootel on kuskile pannud.
2: Millest tekib järgmine küsimus? Kas sa oled kunagi läinud poodi võtnud jäätised olnud, et isu on nii suur, et söönud jäätis ära ja siis läinud jäätise paperiga kassasse?
0: Ei.
1: Ei, jäätist ei ole. Ei, ma olen küll joonud mingi vett.
0: Ma ka olen, jah. Vedeliku olen küll tarbinud, aga kunagi ma pole midagi ära söönud ja siis paperiga läinud.
2: Ma paperiga teeb piks-piks?
0: Ei, no ma saan aru küll, jah, aga see vist
1: ikkagi... Aga kui sa lähed ise teeninduskassasse, kus on vaja kaaluda, no siis on sul
0: piks-piks,
1: no.
0: Ja, aga mõtle, kaart on kinni pandud.
1: Ei saa maksta.
0: Ei saagi maksta.
2: Ja, siis oled varas.
0: Varga nagu oled.
1: Siis oled poodi tööle.
0: Mis siis teed?
1: Ei, ma siin ootan mees tuleb, ma olen osake.
2: Vaata, minu käest ära seda küsi, kui kaart ei tööta.
1: Aga sulla raha,
2: jah.
0: Aga sulla raha on kadunud.
1: Kehtetu. Vale raha.
0: Ütleme enne, kui sa maksnud, pole see sinu oma. Tegelikult
2: seda
0: tohi
2: seda
0: teha.
2: Ega veemudeliga on sama asja, et sa ei tohi seda teha.
0: Täpselt nii. Ei tohi muidugi, aga ma ka teen. Vahepeal on selline joogi enu, no ma ei jõuagi sinna kassasse, kui ma ei saa lonks vett. Aga tõesti, Prisma regiooni juht ütleb ka, et selliste olukordade sagedus sõltub paljuski kauplusest ja tema sõnul on muide nüüd kuula. Kristiine Prisma müügisaalis iga päev korvide viisi sellist kaupa, mis on jäetud täiesti suvalisse kohta.
2: Mm. Kas Prisma ei pidanud mille ära kaduma?
1: Kaup.
0: Otsus võeti vastu, tuleb koop.
1: Jah.
0: Ja. Ühesõnaga, ma tahtsin
1: ei
0: teada
1: seda, et sa praegu Prismas nii teha võiks.
2: Seda on muidugi.
1: Et noh, kaob ära vahet ei ole.
2: Ei muidugi.
0: Aga tõesti, selle peale ma pole tulnud, et tõesti, kui ma võtan kuskil külmikus toote, et ma viskan selle kuugi sooja leti peal, siis ma ikka jalutan tagasi ja panen ta sinna külma tagasi. Aga tegelikult ma olen Villega nõust, et seda juhtub pigem harva, aga on juhtunud mul paar korda, siis ma panen ta tõesti.
1: Antke andeks,
0: enam nii ei tee.
2: Maire Aunaste räägib oma elukaaslasest. Tänases maalehes.
1: Ta on leidnud endale kellegi.
0: Ja ma tean, ta on temaga pikalt koos ja veedab aega ja...
1: Ta just ütles kuskil ajakirjanduses, et lahkuminekud on palju põnevamad kui kokkusaamised.
0: Hommik Anuga saatest rääkis oma

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Mõnusat neljapäeva hommiku jätku, 8:30 on kell, raadio on Star FM.
2: Ma ei raunusti varja tõesti, et tema elukaaslane on teatavasti televiisor.
1: Ja, ei õienda vastu kunagi.
2: Ei õienda vastu, aga nüüd tuleb tegelikult selline kurb tunne, nagu sõidaks kallis inimene pikaks ajaks komandeeringusse ja tema ei saa kaasa sõita, sellepärast, et need halli talve sisustanud originaalsaated lähevad suvepuhkusele.
1: Aga tulevad ju suvesaated, kas Mairele suvesaated siis ei meeldi või?
2: Seal enamik on siiski kordused. On
1: ei ole Greta Jüriga külla, külast külla. Ja. Praegu salvestavad käivad külas inimestel ja
3: võibolla nad peaksid Maira Aunastele külla minema.
1: Just. Vohkui ja mõte.
2: See on isegi mõte, tõesti. Aga pikemalt peatub tema siis selja taha jääva teleaasta kõige jubedama saate juures. Ja selleks on saade Alasti ahvatlus.
3: Oh, see on hea saade ja mis jube.
2: Olen ka seda kunagi näinud ja selles mõttes natukene nõustun. See tegelikult ei tule minu mõttes üldse, võibolla tuleb ka Eesti telekanalitest, aga
3: tuleb,
2: tuleb või? Ma olen minu mõttes mingi lisakanalil näinud seda.
1: Tuleb küll, aga kahjuks ei tule Eesti inimestega seda, Eesti keeles.
3: See on jah, erinevad riigid on seal.
2: No sina ütleb kahjuks, tema ütleb, et õnneks pole Eesti seda formaati ostnud ja küllab siin see produtsendid teavad, et vaatajaid muidugi leiduks, aga osavõtjaid meil ikkagi siin väikesel Eestimaal ilmselt napiks on. Ja. Aga mida ta nimetab koomiliseks on see, kuidas siis saatejuhid kiidavad neid jutumärkides kaunitare, kelle vahel näiteks Alasti mees saate lõpus valima peab. Ja tema ütleb siin sellise asja välja, et need naised on tegelikult ilusad väga harva.
3: Aga minust võiks olla see, noh, Maira Aunast võiks ise juhtida seda saadet.
2: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
3: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
1: Alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga Alasti.
2: Ja. Ja. Ei, kas teie meest, kui ma nõustun siin ja unustage, et see saade, minu meest on see üks imelik saade.
1: On küll, ma olen nõus.
3: See on üks väga imelik saade.
1: See on tõesti üks imelik saade.
2: Kõik, kas valib Alasti mees Alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik.
1: See näeb. Ja siis nad arutavad, nad tõstavad sinna üle nabani sul selle, siis sul on see
2: altpoolt
1: on keha osa paljas, siis sa lähed veel sinna kasti juurde, sa arutad, no, kuidas sulle siin meeldib? No, siin on natukene suurem. Siin väiksemad, siin on sellise kulga. No muu jaoks on ka see veider saade, sorry. Ma ei ole selle saate eriline vaate, aga olen tähele pannud ja täitsa, kui see ma esimest korda nägin, jäin ka vaatama. Tahtsin näha, kuhu maani see välja läheb.
3: See on üks huvitav jutumärkides formaat tõepoolest.
2: Seal kuna see sirm hakkab jah tõusma niimoodi, et sa hakkad nagu varvastest vaatama, et kas sulle see inimene meeldib või ei meeldi. Et siin ta ütleb ka, et üks mees põhjendas naise valimata jätmist näiteks sellega, et ta naba oli liiga lai. Et ega muidugi, ega sa peadki seal selle veidruse juures ja midagi suutma ütelda, eks ole, et miks sa kellegi nagu kõrvale viskad või mitte, aga ta on natuke nagu kuidagi selline kurb saade. Ta ei ole äge show, ta on pigem, sest noh, ma tean, et inimesed mõtlevad erinevalt inimeste kehadest, aga mina arvan ka, et noor inimene on ikkagi kenam kui võibolla mitte enam nii noor ja kuigi õige nöelda ja korrektne nöelda, et me oleme kõik kogu aeg õudselt ilusad ja nii edasi ja siis sellegi poolest ei olen ma Mairaga nõus, no ei ole kõik kogu aeg lõputult nagu väga ilusad.
3: Aga noh, seal on läbi lõige inimestest, noh, selles mõttes ilustamata.
2: Jah, ja. Ei,
3: muidugi. Ja muidu me läheme siin Instagrami, vaatame, kõik on nii ilusad ja kenad ja ideaalsed on ja siis tuleb Alasti ahvatluse näitab, näed, et me tegelikult oleme täiesti tavalised inimesed.
2: Aga lõppeva telehooaja kõige, ta toob välja need kõigemad ka, ta räägib siin paljudest saadetest, aga kõige südamlikum saade.
3: Noh, aktuaalne kamer.
2: Ei, kõige südamlikum
1: saade. Hommik Karuga.
2: Ei, on...
3: Maahumik,
2: no me võtke lähemalt siit ikkagi.
3: Osoon.
2: Ikkagi. Ei, meie oleme ka sageli selle saatejuhiga rääkinud juttu siin.
1: Roald Johansson.
2: Ei.
1: No ei tea, nüüd.
2: Taavi Libe. Ja märgatud Eestis.
1: So.
2: Ja kõige naljakam saade, mida ta on kordusena nõus vaatama ka meil siin sageli jutuks olnud saade koos saatejuhtidega, kes seda saadet juhib, on... kaks kanget Argentiinas, mis ta on nagu eraldi välja toonud, et aga noh, et seda, eks nüüd ongi nii, et nädala pärast hakkabki kordus saateid vaatama ja kõrvuti siis suvega ja igatseb oma kallist elukaastast televiisorit ja neid inimesi, kes seal sees on pikki silmi tagasi.
3: No ot, aga tegelikult kui sa televiisorit vaadata ei taha, siis sa võid minna lihtsalt nagu väiksele minipuhkusele ja ei pea üldse televiisorit vaatama, sest aga et sa võid. Istud mulli vannis näiteks oma toas.
2: Sa viitad sellele, et meil on see V-spa pakett,
3: meil on V-spa, jah.
2: Seal on televiisor toas olemas.
3: Vahet ei ole, aga sa ei vaata seda, sest sul on nii palju teha seal. Mõtle, kui sa lähed Lõuna-Eesti suurimasse spa ja saunakeskusesse, sa istud lihtsalt basseinis ja saunas. Ja kui sa kõike seda luksust tahad saada, õhtusöökide, hommikusöökide ja kõikide muudega, siis pane lihtsalt SMS teele.
2: Ja, aga sa eksid rängalt.
3: Ei eksi.
2: Sa eksid rängalt, sellepärast, et mina just sellistes kohtades vaatangi televiisorit, kuna ma ei ole kunagi hommikuti ju näinud.
3: Väga kahju, naudi parem seda puhkust. Pane sõnum teele märgusena on spa number on 13013.
1: Mõtle, lähed sinna V-spaasse, mulli vanni, paed selle loo vaikselt seal taustaks niimoodi.
3: Ja ei pane telekat.
1: Ei pane kindlasti telekat.
2: Tiit ja Jüri Pootsman. Mõtetega vannis kaasas.
1: Ei, nad ei nemad. Ma mõtetega vannis kaasas olen pille. See lugu ise on selline ilus.
2: Lugu on ka ilus.
1: Rahulik, istud seal oma kallimaga, räägite juttu.
2: Intro on natuke lühike.
3: Pane parem sõnum teele. Märgusena on spa number on 13013.
1: Käid mulli vannis ära ja siis lähed sinna alla. Vaikselt lähed sööda seda kolmekäigulist õhtusööki. Küll on kõik see ilus.
2: Sa vaata.
1: Proovi ennud manada ja kuidagi ennast sinna maailma ja... Ja see kõik kuidagi lugu annab nii palju sellele asjale juurde, nii et tõepoolest 13013 märgusena on spa ja...
2: Andres, väga hästi teed praegu veel neid hetki romantiliseks.
3: Mitte nagu sina, kes ütleb, et lähed V-spaasse ja hakkad telekat
2: hommikul natukese.
3: Ei.

0: aia- ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
1: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
2: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
1: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teistlaadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6.99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5.69. Rimi, tark valik.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi, 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook. 300 grammi, 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
10: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
11: Euroopa?
10: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
11: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Tikkad hinnad kaarautas. Makita akuga vasalõikur 169 eurot. Grunderi robotliiduk vaid 299 ja Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 49,90. Osta ka kaarauta.ee.
14: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Tere hommikust! Värske uuringu põhjal, kus küsiti inimeste peaministri eelistusi, soovib 27% vastanutest näha valitsusjuhi kohal Urmas Reinsalu, 23% Mihhail Kõlvartit ning 14% Martin Helmet. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling, Lauri Läänemets, Kristen Michal ning Kristina Kallas. Ehkki riik näeks hea meelega alla 5000 elanikuga valdade ühinemist naabritega, ei plaani väikevallad nagu Setomaa ega Muhu naabritega leibu ühte kappi panna. Mõlemad peavad esmatähtsaks oma kultuurilise unikaalsuse säilitamist, kohalike teenuseid ja otsustusõigust. Kõige silmnähtavama pikaajalise languse on viimase 20 aasta jooksul teinud läbi Eesti ääreala ja piirivallad. Näiteks Rõuge vald Võrumaal on kaotanud 2006. aastast üle 1900 elaniku, ehk enam kui neljandiku oma rahvastikust. Setomaa vald üle 1000 elaniku ning Saarde vald ligi 1000 elaniku. Välismaalt. Ukraina drooniväe juhatuse ülem teatas okupeeritud Donetski oblastis vaenlase droonipilootidele mõeldud väljaõppekeskuse hävitamisest, mille käigus tapeti 65 kadetti, kes kuulusid Tšetšeenide baasil moodustatud Polku Ahmat. Info kohaselt kasutati tabamuse saanud kahekorruselist hoonet, kus venelased oma sõdureid majutasid ka droonide ja lahingüksuste laoruumina. Rünnak kahjustas ka keskuse tootmis- ja remondirajatisi, kus asus 4 remondiks toimetatud soomukit, kogu varustus hävis. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. See oleks ajaloo suurim ja see võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Ettevõtte avaldatud kirjelduse kohaselt on kosmos inimkonna ajaloo suurim majanduslik võimalus ja uue globaalse majanduse loomise võti. SpaceX eesmärk on ehitada eluks vajalik taristu teistel planeetidel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
17: Kevad meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Tänane ilm tuleb vihmane, aga vihma on loodusele vaja, sest siis ilusti ju tärkab loodus, nagu me teame, eks ole. Ida-Eestis on ka äikese oht ja sooja tuleb täna 14-20 kraadi, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.
19: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Kui loodusel on vihma vaja, siis ummikuid päris kindlasti kohe mitte, aga ummikud on Tallinnas Peterburi teel, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, Laagna teel, Pallasti tänaval, Narva maanteel, Konsjuri tänaval, samamoodi ka Tammsaare teel, Linnu teel, Sõpruse, Puies teel ja ole siis autojuht tähelepanelik Peterburi teel, sest seal on toimunud ka liiklusõnnetus.
20: Liiklusinfo toob teieni Autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust, kell on 9.05, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Meie oleme külla kutsunud Eesti elustiili auhindade korraldajad Mari-Liis Ivalo. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja meil juba hea sõber, vana tuttav, kes käib siin üle nädala, Reno Hekkonents. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Mina ikkagi, Reno, mõtlen, küll üks inimene jõuab. Kuidas see võimalik on? Kuidas sa jõuad? Alles lõppes mega ooper Unibet Arenal. Nüüd juba uued projektid.
2: No ei lasta istuda, no. Ega mis sa arvad, ma tahan kogu aeg tööd teha. Ma tahan chillida ja
3: mängida. Ei tundu nii.
2: Tegelikult tahan, aga ei lasta. Rahvas vajab mind, no. Tuleb teha.
1: Eesti elustiili auhindu valisite te eelmisel aastal tegelikult esimest korda. Kuidas läks?
4: Paremini kui me arvasime, sest nominente tuli hästi palju üle Eesti. Kala sai täis maja. Et ma arvan, me olime rahul.
1: See on ju tegelikult see, kus rahvas ütleb, enne.
4: Rahvas ütleb. Otsas lõpuni on kõik rahva hääl.
0: No Eesti elustiili auhinnad. Selgitame natukene lahti seda. Mis see elustiili auhind on?
2: No see on, tegelikult on siin 18 kategooriat.
1: Üks on juurde tulnud.
2: Ja see nimelt on, Mari-Liis, tuleta mulle meelde, mis see oli?
4: Meil on tegelikult kaks juurde tulnud, sest meil oli majutusasutused, oli nii palju hääletajaid ja tuli puhkehaab, mis me ise välja mõtlesime, kuna majutusasutus, kus ruum hotelli tuba ei ole kõige tähtsam, on tegevus seal hotelli ümber. Mhm. Ja siis tuli ka juurde, kes kogukonna edendaja ja selle valis või rahvas ise nagu uue kategoorina.
1: See on siis nagu konkreetne inimene, et kui mina tunnen, et minu külas on keegi, kes väga tublisti jääb küla asja, siis ma panen selle nime näiteks sinna kategooriasse või?
4: Täpselt, aga see peab olema inimene, see võib ka ettevõtte olla.
1: Ahaa, aga see võib olla nii üks kui teine või?
4: See võib ka üks või teine. Või lihtsalt algatus, et meil praegu on mõni ettevõte, kes on tunnustatud sellepärast, et on hästi palju kogukonnas töökohti andud. Mõni on siin niukeste ürituste korraldaja, kes on kogukonna näiteks kokku toonud. Mm-hmm. Ja mõni on lihtsalt hästi tore inimene, kes on hästi palju toredeid asju teinud.
1: Ja ma mõtlen, et on näiteks, kui mul on oletame, ma ei tea, külaseltsi, kutsub keegi kokku, et kuulge, teeme nüüd meie külaseltsi ametlikuks ja hakkame üritusi tegema, siis ma tahaks teda üles anda.
4: Täpselt. Ja ma tahaks ka öelda, et see kogukonna edendaja nominatsioon on avatud kuni 6. september, et ta ei lähe hääletusele nagu teised kategooriad ja selle kogukonna edendaja valime siis kaalal 30. septembril. Et terve suvi me kutsume üles kõiki nominatsiooni esitama.
1: Ja kuule ka eelmisest aastast ikkagi, et mõni armas, kes sai mõni lugu, mida ma ei tea, Reno, sa mäletad, et võt tuligis ja kuna mulle lihtsalt see kogu see küla ja väike see Eesti lugu meeldib kõige rohkem, on sul mingid pisikesed toredad meeles?
2: Mul tuleb kohe meelde see, et ainukesena võitis kahes kategoorias Kirna mõis ja ühest ta võitis kui mõisana. Ja teisena ta võitis kui Tulbi festivali korraldajana.
1: Juba mõtlesin praegu kuum teema.
2: Ja nii kift, eks ju, et selles mõttes see tuli mulle meelde. Nad ise olid hästi toredad. Mis me saime hästi sooja tagasi sidem oli see, et need, kes tulid kaalale lõpuks, eks ole Estoniasse, need olid niimoodi, et ei olnud selline, et noh, mingisugune peenutsemine ei käinud. Vaid me sotsialiseerusime, sinna tulid kihnu naised kokku, setod tulid kokku, noh tead, selline nagu läbi lõige nagu tort Eesti Vabariigist.
3: Miks seda vaja välja on anda seda elustiili auhind?
2: Väga kindlal põhjusel sellepärast, et puudub selline auhinna formaat, kus 100%-liselt rahvas ise valib ja saab valida sellistes erinevates kategooriates, nagu mida teisi ei ole, mitte kuskil, nagu näiteks parim naabruskonna söögikoht. Sellist asja ei ole mitte kuskil. Sellised kategooriid on veel.
3: Kas meil on nagu teada ka, kes selle aastal seal näiteks parim naabruskonna
0: söögikoht?
3: Kes seal kuskil praegu keda valida saab? Või on juba mingi valimik tehtud või?
2: Meil on nüüd top 10 on selgunud, eks ju. Ja päris kift pilt avaneb siin, et Mari-Liis, et sina
3: ma,
2: oled...
3: Ma võin, lihtsalt kuna ma näen seda, siis ma võin pillele kohe rõõmusõnu peale, et näed, Dirhami kalakohvik on seal näiteks.
0: Kui lahe, see on lahe koht ka, ma olen käinud seal söömas. Aga ma vaatan, siin on ka parim suur üritus, eks ole, loomulikult sellel aastal Romeo ja Julia muusikal, miks mitte, parim sündmus Romeo ja Julia muusikal, parim etenduslavastus Romeo ja Julia muusikal. Ma võiksid nagu kolm auhinda kohe saada, Reno.
2: Võiksid.
0: Et kui see nüüd ooperi fantoom saab, siis minu, ütlen, et sinu karvane käsi on seal mängus.
2: Aga sa näed, seda ei ole siin.
3: Ei
2: ole ühte teist karvast kätt.
0: Ei ole jah, mitte kusagil ei ole.
2: Ja ka see ei ole minu karvane käsi, see on rahvas, on nii öelnud, mina ei tea sellest, noh, mina lihtsalt näen tulemuse.
3: Aga kui on nagu parim, nüüd me võtame selle sama parim naabruskonna toidukoht on, et kui palju sinna tegelikult neid tuleb, laekub enne kui see top 10 sealt välja valitakse.
4: See aasta tuli üldse kokku üle 550 nominatsiooni, aga mitte ainult üleüldse, mis on umbes 100 rohkem kui eelmine aasta. Ja pooled neist on täiesti uued kui eelmine aasta. Ja ma arvan, et naabruskonna toidu kohas oli umbes 40-50 nominatsiooni.
3: Päris palju, ja ma mõtlen, kas, aga siis kui nad võidavad selle, siis läheb nende ukse kõrvale see silt.
4: Et, ja suured plakati, tuled, viled, kõik lähevad.
3: Ja ma mõtlen, mida see parim naabruskonna toidu koht sellelt saab, kui ta valitakse need elustiili auhindadel selleks?
1: Trofee mingisuguse.
4: Saab trofee ja tunnustuse ja nad ikkagi promovad läbi selle, et see on ikkagi hääl, mida nad saavad kasutada.
0: Selles mõttes on see praegu tore. Sa lähed eestielustiiliauhinnad.ee, võtad sealt siis nüüd top 10 välja ja istud kodus naisega, vaatab parim restoran. Sul on siin valikud, hakka järjest minema, sul on 10 kohta, kus sa saaksid sööma minna.
3: Ongi.
0: Ja samal ajal teed ka väike säätus, täiesti ideaalne. Siis vaatab parim kokteili või veinivar. Jälle, sul on võimalus vaadata, kuhu sa tahad minna. Olete nagu töö ära teinud meie eest.
3: See on selles mõttes nagu kiid veidik.
0: Jah.
4: Aga ongi ja see ei ole ainult Tallinna põhine, et see ongi, et hästi palju kohti ja tegelikult rohkem kohti on Eestist väljas, mis ei ole nii tuntud, et Tallinnas võibolla sa tead, kuhu minna veini omaga, aga Rakveres.
0: Tean.
4: Nüüd tead. Aga
0: kodus.
3: Aga no näiteks parim ilu kliinik.
0: Just no, nimelt.
3: Top 10 välja toodas.
0: Sa kohe mõtle, kuhu sa lähed.
3: Ja parim juuksuri ja ilusalong, sellised kategooriad kõik, on täitsa huvitav.
2: Ja teistel, seda lihtsalt ei ole teistes kohtades, mis muudabki selle unikaalseks, eks ju. Et, ja kui me näiteks vaatame, mind kõige rohkem huvitas hetkel parim sündmus, selline kategooria, kus me näeme täpselt, et enamus on tulnud kogukonna algatusest, ehk avatud talude päev.
0: Ja.
2: Eks ju?
0: Siis on tegelikult ju ka väga, väga äge üritus ja väga suur.
2: Täpselt samas Seto kuningriigi päev. Jällegi tuleb kogukonnast, eks ole. Mm-hmm. Need tulevad juure tasandilt ja see on kõige kihvtim.
0: Väga äge. Me teeme jutuajamise kiire pausi ja siis tuleme veel elustiili auhindade juurde tagasi.
5: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
7: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
8: Parimates parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
9: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
10: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seapraad Condita, -50%, kilohinnaga 2,99. Coca-Cola Fanta ja Sprite 2 liitrit, aitäh kaardiga 1,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
12: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
11: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
13: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
14: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
15: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
16: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
17: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
0: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
7: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: aia- ja lillepäevad Jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni Jänedal.
1: Star FM on sinuga koos, kell on saanud 9:21. Meil on külas Eesti elustiili auhindade korraldajad Mari-Liis Ivalo ja Reno Hekkonens. Tere hommikust veel kord.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Olen teie koduleheküljel. Siin on siis Eesti elustiili auhinnad.ee ja sealt saab panna 2026 kogukonna edendaja nomineerimine. Nii et iga üks saab oma kogukonnas vaadata, kes teil seal tubli on ja anda nominatsioon üles. Ja siis ma saan aru, ühel hetkel te valite välja, kes siis saavad nominatsiooni, jah?
4: Ja seda saab teha kuni 6. septembri, nii et terve suvi, kui mõni tore algatus või ettevõtte või inimene tee peale jääb, et siis saaks seda nomineerida.
2: Tee peale jääb.
5: Mina olen neid, kes on ennast praegu pakunud. Kas pigem on nagu ettevõtted või pigem just nagu mingisugused väiksemad üksik inimene või
4: täiesti erinev, nagu on sellised nagu, me paneme ka seal need kogukonna edendajad üles websaidile järgmiste nädalate jooksul, et sa vaadata, et see ei ole võistlus selline nagu teiste nominentidega. Et tõesti on inimesi, on ettevõtteid ja ka mõni Eestist väljas.
1: Ja mina tegin nende nominatsiooni. Ma käisin teie lehel siin eelmisel nädalal ja kirjutasin nende kohta. Need on need tüdrukud, kes teevad Marbeias, kutsuvad Eesti artiste sinna esinema. No seal on käinud ju Tuukvik Start ja Shannon ja Padar ja meie püürmüüdiga ja nad teevad tegelikult ägedat asja ja me teame, et Marbeias Hispaanias on kogukond suur eestlaste kogukond ja siis nad näevad tohutult vaeva ja korral tavad seal neid pidusid ja ma just siin eetri väliselt rääksin ka, ega ei ole lihtne artisti tiimi lennutada kohale, neid majutada, teha kontsert ja saata nad koju tagasi, et tublit asja teevad.
5: Mina olen ka teie kodulehel ja mulle tundub, et häidi teid saab siit juba kasvi selle poolest, et inimesed on just kui kaardistanud ära Eestima nii ürituste kui kohtadega, eks? Et ega Tallinn siin nagu väga silma ei hakkagi või?
4: Ei, ja me tegime isegi siin AI abil, panime kõik need nominatsioonid sisse ja nad tegidki Eesti kaardi, kust erinevates kohtades need nominatsioonid on tulnud ja see tõesti on üle-eestiline. Et Ruhnust, Setomaani, Peipsi järjest Haapsaluni.
5: Muidugi Augusti Blues on siin suur üritus.
1: Ja aga sinu lemmik Pöff on ka seal täiesti olemas Pimeda ööde filmifestival. Väga äge.
3: Ma vaatan siin kas või neid parim roheline ettevõtmine. See on ka täitsa tore kategooria. Et me ju räägime sellest, kuidas me tahame olla nii-öelda planeedile paremad kodanikud. Ja siin on päris tore nimekiri välja toodud.
4: Hästi vahva on see, et Muhu leib on seal välja toodud. Ja siis samas on hästi palju toredaid Eesti looduskosmeetikabrände.
3: Jah, noh, Joik on näiteks toodud, mis on ka looduskosmeetika. Ja
4: Nurme, seal on veel teisi.
3: See on tore, et Muhu leib on siin. Võtta, kui Muhu leib on ikka saavutanud mingisuguse staatus oma leivaga.
5: Mari-Liis, sina oled ju elasid 20 aastat Eestis teemal, nüüd oled juba mitu aastat Eestis. Kas sa oled nüüd täitsa Eesti tüdruk jälle ja jäädki täitsa Eesti asja ja see ongi nagu sinu südame asi nüüd või?
4: Mina olen kogu aeg Eesti tüdruk olnud. Eesti asja ma olen ka jäänud siis, kui ma Eestis ei ole elanud. Ja ma läbi selle Eesti elustiili auhindade tegelikult õpin Eestimaad väga hästi tundma.
5: Kindlasti.
4: Ma täna võin küll öelda, et kohvid põlvad, kui toredad ettevõtted seal on või Ruhnus on väga tore pere, kes seal Ruhnu elu ajab ja et mul on väga suur nüüd Eesti tundmise kursus olnud.
5: Kas need kohad, mis sa praegu nimetsid, on natuke seotud ka sellega, et sa vaadud, ooo, sellised kohad on tulnud siin nominentideks. Lähem vaatan ka ise, mis moodi seal süüakse ja tegutsetakse.
4: Ei no, suuremat sorti plaan on see suvi nagu pooled kohad läbi käia.
3: Oi,
4: et me tuleme.
3: Mahukas plaan, ma ütlen, mahukas plaan. Reno, kus sa sellise aja leiad?
2: Ma nüüd kuulen ka, et me peame pooled läbi käima.
3: No käige vähemalt kolm kohta läbi. Top kolm vähemalt läbi on. Räägime sellest ka, et Kaala õhtu tegelikult möödunud kord samamoodi Estonias, eks ole, uhke Kaala õhtu. Mina saan ka tulla või?
2: Jaa, saad.
3: Ostan pileti ja tulen ja naudin.
2: Meil on, seal on siis top 3 nominendid kohal kõik, eks ole, kõikides kategooriates ja võib kõik huvilised, kes tahavad, saavad Fientast ka pileti osta, et see on täiesti vaba.
4: Ja enmast oli ka, et nii tore oli, et isegi need, kes ei saanud top 3 ikkagi tulid ja ütles, et see on nii tore, et kas seal saarlased võtsid kokku, et võtsid laua ja tegid suurmas osa peo.
1: 30. septembril siis Kaala toimub, jah?
4: Jah, Estonias.
1: jah , nii et Fientasse minge ostke piletid ära . Igal juhul me soovime teile edu ja veel kord saab nominatsioone veel esitada ja nagu öeldud , sai siis kuni septembrini välja alguseni . Ja saab vaadata seal , kes top kümnesse on ka pääsenud , igal juhul ägedat asja teete , me soovime teile edu ja jaksu , et teil läheks ikkagi väga hästi . Ja kes siis ei tahaks auhinda saada , mõtle , lähed mõnda juuksurisalongi ja vaatad , elustiili auhind , järelikult on väga hea salong .
5: väga nõus .
1: Ja. Aitäh külla tulemast .
2: Aitäh kutsumast .
1: Ja meie aga hommikuprogrammiga nüüd jätkame , jää kindlasti koos meiega , sest kuni kella 10-ni välja Star FM'i hommikuprogramm eetris on .

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
5: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
9: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
11: Kevad hooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Makita akku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99. Kilohinnaga hinnaga 9,97. Selver, hea mõte.
16: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
17: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29. Ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
18: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!

0: kuulad raadiot Star FM, no see Bailando lugu oli küll selline suvine, aga praegu õue vaadates jälle ei ole enam seda suve korra, meil oli nagu täitsa ikkagi mõnus ja soe, aga ei ole äda ka miskit, vähemalt on pluss kraadid ja siin ikkagi päeval mõnel pool ikkagi 20 kraadi ja pluss näidatakse.
1: Aga eluga tuleb hakkama saada aastaringselt.
0: See on küll...
2: Kuldsed sõnad.
0: See on tõesti, need on kuldsed sõnad.
2: Selle võiks isegi tätoveerida oma rinnaga.
1: Ja kus me elame ja kuidas elame? Maaleht on teinud täna päris pika ja põhjalik ülevaate sellest, mis moodi näiteks pealinnast vaadates on meil see pealinna piirid ikkagi läinud kogu aeg aina laiemaks.
0: Just Rakvereni välja, ma ütlen.
1: Ei ole veel Rakvereni välja, kuigi jah, see on su hea tähelepanek.
2: Sina ja sinu Rakvere.
0: Minu jaoks on Rakvere juba Tallinn eeslinn. See on nii väike sõit, see supsti tund aega, see, mis seal ikka, no. Ma tean, mõni inimene ütleb, tund aega elust iga päev ja noh, Indrek Sarrap tervitan, arvutaks selle kohe välja, 2 tundi iga päev sõitu, mis selle ajaga kõik jõuaks teha.
2: Ja täpselt.
1: Aga
0: tead, see on mind paremaks inimeseks teinud see tund aega sõitu.
2: On jah, sa nagu
0: ma saan rahulida. Oma mõtteid mõelda ja hommikul tulen tööl, olen juba ärganud ja kõik kuidagi mul, ma ei tea, mulle meeldib.
2: Oled sa tähele pannud, et pärast seda, kui Andres on seda vahemalt sõitma hakkanud, on ta tõesti teistmoodi. Ta suudab ennast kuidagi nagu häälestada nagu õigesse, nagu meeleolla, ennast ta siia jõuab.
1: Räägime sellest järgmisel kevadel, kui on möödas ka sombune sügis, tormine talv.
2: Mina võtan selle, mis praegu on.
0: Jah.
2: Ma ei hakka praegu ennustama, mis on järgmine talv.
0: Ja miks sa kohe tahad niimoodi negatiivselt, nagu noh, kuidagi, et ma olen nii varsti siin nagu kuidagi nagu läbi, eks ole? Ei ole.
2: Ta võtab enda pealt.
0: Ja ma ütlen, ega see ei ole ainult sõit, see on kõik uus kodu, sõit, abielu. Tead, kuidas see on mõjutanud?
2: Ei, kas see muidugi jääb ka mingil hetkel vanaks?
0: Ei jää.
2: Uus kodu ei ole varsti uus. No uus kodu ei ole ka varsti uus enam.
0: No jah, aga siis saab jälle uue võtta.
1: Aga kui vaadata, siis sa ütled, eks ole Rakvere ja 100 kilomeetrit. Noh, seda me teame ilmselt juba ammu, et Kohila vald, see on hästi pop. See on 34 kilomeetrit Tallinnast ja siin öeldakse ka, et sinna kanti, noh, ei ole enam neid vanu talusid või mis oleks seal maha müümata. Kuigi tõsi, eelmisel aastal läks sinna juurde ligi 100 inimest. Enamik neist on veel nii noored, et on veel ka lastetud või on nad siis alles lapse saanud. Ja seal noh, üks valganaine Kaisa räägib, et nemad otsivad ka sellist 100 ruutmeetrist maja, hind võiks jääda 75 000 euro kanti. No Tallinnas ostad sa selle raha eest heal juhul 20 ruutmeetris ühetoalise korteri, eks?
0: Seda küll jah, aga ja. Noh, ma arvan ikkagi 100 ruuduse majas 75 000 on ikkagi päris ulme soov. See on siis sellisel juhul maja, mida sa pead hakkama renoveerima.
1: Jaa, ei, siin ongi, no, jaa, okay. Hakkati, aga no näiteks on välja toodud, et siin on Aespa ja Vilivere, mis ei ole mitte päris Kohila, vaid on siis seal...
0: Ennem Kohilat on Aespa.
1: Eks, seal vallas.
0: See on seal, jah, see minul õde elab Aespas.
1: Teine kant, mis on juba väga populaarne jälle ka, on siis see Keila, kus asub ka maailma suurim eestikeelne kool. Seal on praegu mitmes vajaduses 1800 õpilast.
0: Ossa, püha taevas.
1: Sellest populaarsusest on ka aru saadud. Ja nüüd on siia juurde toodud, nüüd ongi juba natuke kaugemel, päris Rakvere ja Sajani me veel ei jõua, aga on 50 kilomeetrit, ehk siis me räägime ka Raplast ja Paldiskist. Ja miks on need hästi populaarsed juba, on see, et sina ütled, et no sa saad autos oma mõtteid mõelda, aga siin toovad inimesed välja kõik need kohad, millest me räägime, on Tallinnaga ka rongi ühendus. Ja näiteks, et teha...
0: No Rakvere Tallinn, rongi ühendus olemas.
1: No on ka rongi ühendus olemas, jah. Aga siin ütlevadki inimesed, et sa saad rongis teha ära oma kontoritööd, õpilased saavad teha juba koduseid ülesandeid. Eks, et see rongi sõit on nagu nii mugav ja hea asi.
0: Huvitav, kas nii vara tuleb rongi, et ma saaksin rongiga tööle tulla? Vist ei tule.
1: Sa pead Liisi, kes küsima, tema on ka selle Rakvere rongiga ju kunagi sõitnud.
0: No ta tuleb kelle 10, siis muidugi saab, aga hommikul varem ma korra täitsa vaatan.
1: Ma kahtlustan, et sa ei saa, aga tõsi, ühesõnaga piirid lähevad aina suuremaks, on ju, kuhu inimesed tahavad elama tulla. Ja ei ole põhjust imestada, kui ühel päeval... No Haapsalu koht öeldakse samamoodi, et väga palju rahvast käib seal Tallinnas tööl.
0: No ikka, jah.
1: Eks jälle see 100 on juba, eks ole, see 100 kilomeetrit.
0: Jah, 5.50 tuleks Rakverest rong välja, ma vaatan, ja 7.12 jõuaks, kui ma tulen natuke hiljem. 7:30, kui teile sobib esimese tunni teete ise kahekesi, siis oleks nagu ideaal.
1: Aga noh, näiteks Kiisa ja Saku, need on jälle ka juba nii populaarsed, et...
0: On, no kõik see Rae vald ja need on tõesti...
1: See juba on täitsa, eks?

0: öelda , et seal esineb pöörmüü .
1: ei , muidugi , ma mõtlesin , et kas hakkad Rakveres sõitma Tallinnasse Toidu tänavat nautima , aga muidugi hakkad .
0: Rakvere linnapäevad on 13-15 juuni ja seal on Toidu tänav . Ja Toidu tänaval esineb pöörmüüd . Ja õhtul on seal Vallikärs ka kontsert , seal on Germo Murel vist oli ja Jam ja noh , ikka toimub , ma räägin , see Rakveres toimub , elu käib nii vinge .
2: huvitav jah , nii kui sa läksid sinna , hakkas seal kohe niimoodi .
0: ei , käis juba ennem , lihtsalt nüüd ma olen rohkem kursis sellega , mis seal toimub .
1: Tallinnast tuleb Nõmme Roheliste värav ka .
2: pürmüüd esineb või ?
1: ei , aga ma praegu ei suuda öelda , kas see tuleb sellel või järgmisel pühapäeval .
0: aga .
2: see küll hea info .
0: aga Pille , me soovime sulle head nädalavahetust tõesti . me kuuleme sinuga taas esmaspäeval , homme hommikul . Jürgen Pärnsalu on kohal ja kui Jürgen on kohal , on ka Grete Kuld kohal ja kui Grete Kuld ja Jürgen on kohal , on ka Andres Puusepp kohal . nii et kohal. Meie kolmekesi siin homme oleme kenasti .
1: ja kui teie kolmekesi kohal olete , on ka Kroonika kohal .
0: on või ?
1: ajakiri Kroonika ja millest seal homme kirjutatakse , täitsa huviga kuulan , kuidas te seda kajastate .
0: kuuleme taas juba homme hommikul . no siis homme hommikul saame teada . Pille teab midagi , mida meie ei tea

0: tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee. Edgar Online on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgar Online'iga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast lõhefilee 1 kilogramm 30% soodsamalt. Piikoks sealiha konserv 300 grammi Lidl plussiga 2,29 ja hele viinamari seemneteta 500 grammises pakendis ainult 1,99. Lidl alati väärt!
2: Kroon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver. Hea mõte.
5: Termaselli sidrun ja eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Kebabi, sinu maitsebi.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised miinus 20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
13: Rõnu.
14: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
15: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
16: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
17: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Tunne, et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal
2: seda,
1: ta ei jõuagi sõpradega kokku saada.
3: No kuule, ta peab ju naiseks ka ära tegema, kui naine on kogu aeg sõpradega.
1: No täpselt.
3: Siis mees peab kodus tegema naiseast ka ära.
1: Üksi rügad kogu aeg.
3: Muidugi.
1: Suur majapidamine.
3: Siis sul pole aegagi sõprade jaoks. Räägid nende lammastega.
2: Te saite aru, kuidas ma kompenseerin seda.
1: No ma ja, saime.
2: Marek... Kutsun sõbrad kokku.
1: Sa teed, kuidas või? Marek Sadamiga?
2: Panen nad tööle ja ütlen, no näed.
1: Aga võibolla mees ei taha niimoodi, et tulevad sõbrad kokku ja paned nüüd tööle. Tahab sinuga kaheksi teha
2: niimoodi. Nüüd teemegi kaheksi, aga niimoodi oli... tahab. Nii õnnelik oli.

0: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid, nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Ikka grill, ikka hea hind.
2: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Mina olen Ott Lepland, sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Astu järjest kindlami, la vendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata tiisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Tunne, et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal, ta ei jõuagi sõpradega kokku saada.
2: No kuule, ta peab ju naiseks ka ära tegema, kui naine on kogu aeg sõpradega.
1: No täpselt.
2: Siis mees peab kodus tegema naiseast ka ära.
1: Üksi rügad kogu aeg, suur maja pidamine.
2: Siis sul pole aegagi sõprade jaoks.
1: Sa
2: räägid nende lammastega seal
3: jaoks. Te saite aru, kuidas ma kompenseerin seda.
1: No Marek, sai Marek.
3: Kus on sõbrad kokku?
1: Sa tead, kuidas või Marek Sadamiga?
3: Panen nad tööle ja ütlen, no näed.
1: Aga võibolla mees ei taha niimoodi, et tulevad sõbrad kokku ja paned nüüd tööle. Tahab sinuga kaheksi teha
3: niimoodi. Nüüd teemegi kaheksi, aga niimoodi tahab. Nii õnnelik oli.

0: Reisisellid Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
1: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
0: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teistlaadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi, aitäh kaardiga 1,99 ja mustikad 400 grammi, soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz selvepesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad, oodatud lahendus autopesuks.
4: Sa kuulad raadiot Star FM. Eesti.

0: sul tunne , et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal , ta ei jõuagi sõpradega kokku saada .
1: no kuule , ta peab ju naise eest ka ära tegema , kui naine on kogu aeg sõpradega . siis mees peab kodus tegema naise eest ka ära .
0: üksi rügad kogu aeg , suur majapidamine on
1: ju . siis sul pole aegagi sõprade jaoks , räägid nende lammastega .
2: Te saite aru , kuidas ma kompenseerin seda ?
0: no
2: ma kutsun sõbrad kokku .
0: sa tead , kuidas või , Marek Sadamiga ?
2: panen nad tööle ja ütlen , no näed ,
0: aga võib-olla mees ei taha niimoodi , et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle , tahab sinuga kahekesi teha
2: niimoodi. Neid asju . niimoodi , nüüd teemegi kahekesi , aga niimoodi tahab , nii õnnelik oli .

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on Rakvere mustika marinaadis grilliha 500 grammi vaid 3,99 ja jäätis Vanilla Ninja 80 grammi soodusinnaga 65 senti. Maxima.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

paljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
1: kama kaks kui meil vihma kalle lange

0: sul tunne , et sul lihtsalt mehel nii palju tegemist seal ta ei jõuagi sõpradega kokku saada .
1: No kuule , ta peab ju naise eest ka ära tegema , kui naine on kogu aeg sõpradega .
0: No täpselt .
1: Siis mees ju peab kodus tegema naise eest ka ära .
0: üksi rügad kogu aeg , suur majapidamine .
1: siis sul pole aegagi sõprade jaoks , räägid nende lammastega .
2: Te saite aru , kuidas ma kompenseerin seda ?
0: No
2: ma kutsun sõbrad kokku .
0: sa tead , kuidas või , Marek Sadamiga ?
2: Panen nad tööle ja ütlen , no näed .
0: Aga võib-olla mees ei taha niimoodi , et tulevad sõbrad kokku ja paned nad tööle , tahab sinuga kahekesi teha
2: niimoodi. Neid asju . Niimoodi , nüüd teemegi kahekesi , aga niimoodi tahab , nii õnnelik oli .

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: aga minust võiks olla see, noh, Maire Aunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meelest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid, nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee.
5: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
6: Jazz selve pesulasse.
5: Nii vara?
6: Loomulikult! Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Tšau, mina olen Stefan. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

ricas, asan jou mikke. Halait se heringas, wel maitse natike. Kui et skirt proodi saad, kan heita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest levisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunaste võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Üks kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi. Mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejatest parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Nädalavahetusel rullus rahulikus rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asja sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, kas teie meelest, kui ma nõustun siin aunastega, et see saadet, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: reisisellid Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
1: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
0: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on seljataga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teistlaadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
2: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted.

0: nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
1: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asju sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa liiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt alasti.
2: Aga lihtsalt alasti.
1: Ja.
2: Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile alasti. Sinuga alasti.
0: Ja.
1: Ja. Ei, ja. Oleks, kas teie meest, kui ma nõustun siin ja onnastage, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Ükskõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi. Mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kevadhooaja ale, weekendis. Parim valik kevadriis.

0: riideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
0: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Salami Fuetec El Bonzo 170 grammi, aitäh kaardiga 1,99. Ja mustikad 400 grammi, soodusinnaga 4,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asja sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunaste võiks ise juhtida seda saadet.
1: Muidugi. Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt,
2: lihtsalt alasti.
1: Ja.
2: Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile alasti. Sinuga alasti.
0: Ja.
1: Ja. Ei, ja. Kas teie meest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
5: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks.
6: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meelest, kui ma nõustun siin ja unustage, et see saade, minu mõelest on see üks imelik saade.
0: See üks väga.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasid. On

0: reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
1: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
0: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teist laadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunaste võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid?
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile sinuga alasti.
1: Kas teie meest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: mul hingeb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osaleja.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meelest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osaleja?
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, kas teie meest, kui ma nõustun siin ja unustage, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, kas teie meest, kui ma nõustun siin ja onnastake, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ei, me pole narko, ei, ota, kes see...

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

mere, kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehvita, et upitada end.

Eesti naine oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine oled igas öös.

sähkösüldsekeel. Ma laon need armu mälu pildid ritta, jah tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan, kõik mida meenutan ei ole õnn ja rõõm.

fonètiques. Rännut viinut yle seitsemän maa ja mere, kuit ikka tagasi toob laen või öinele. Ei asi pole isamaises veres, ei lippu lehta, et uppitada en. Mu mõte lihtne, mis toob ikka koju, see ongi minu suurim õnn ja rõõm. Taas tulen lennult pestud kuiv ja kaine, et juba sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa, nii ilus Eesti naine, mu Eesti

0: nainen, mu Eesti nainen, oled igas öös. Mu Eesti nainen, oled igas öös. Mu Eesti nainen.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

iskart pruudisad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle löövad, õhtub

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunaste võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meelest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik saade.
2: See on tõesti
0: saade.
2: Üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: aga minu arust võiks olla see, noh, Maire Aunaste võiks ise juhtida seda saadet.
1: Muidugi. Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osalejaid.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi reisile alasti. Sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, ja. Kas teie meelest, kui ma nõustun siin Aunastega, et see saade, minu arust on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid kord viis, sina otsid

0: Aga minust võiks olla see, noh, Mai Raunast võiks ise juhtida seda saadet.
1: Tema sobiks seda saadet ja. Juhtima hästi, sobiks aga kus sa leiad osale jääks.
0: See oleks nagu reisile sinuga umbes, aga lihtsalt
2: alasti. Ja. Aga võikski teha hoopis uue formaadi. Reisile sinuga alasti.
1: Ja. Ja. Ei, kas teie meelest, kui ma nõustun siin ja onnestake, et see saade, minu mõttes on see üks imelik saade.
0: See on üks väga imelik
2: saade. See on tõesti üks imelik saade.
1: Kõik, kas valib alasti mees, alasti naiste vahel või vastupidi, mõlemad pidi on see imelik saade.
2: On küll.

Dynamite-Hüte. Julian